так маленька, і ти знову сумуєш своє серце, напевно, алкоголем лікуєш. Втрачала себе багато, а з ним тим більше. Ти хотіла кохати.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви, що слова «ждати» та «чекати» обидва українські? Проте суржик часто підсовує нам форму «підожди». Правильно вживати «зачекай» або «почекай». Цікаво, що ми чекаємо на когось. На автобус, на друга, а не когось.
0: «Сила слова».

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

ми сказали селяві, один одному замкнувши двері, на всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами, там будеш ти, моїй душі, як згадка про те кохання, що

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «установочка» – це класика маршрутних подорожей. Проте в українській мові є чітке слово «зупинка». Тож наступного разу попросіть водія «зупиніть, будь ласка, на наступній зупинці». І не забувайте, що ми не встаємо на зупинці, а виходимо.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

повітря свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина. Потім ще дитина.

0: тих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Дім ФМ.
1: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.

0: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: ТОП-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка ТОП-10» із головними новинами української музики. Дізнаємося, як одна пісня чекала на офіційний реліз 20 років. Зазирнемо на весілля, яке встигло наробити галасу в соцмережах. Поговоримо про музику, що допомагає військовим цілком матеріальними речами. І про рок-оперу, присвячену герою України Василю Сліпаку. Почнемо з пісні, яка народилася в дуже тиху мить. Новий сингл іншої має дуже особисту передісторію. 2026 рік співачка зустрічала вдома з песиком. Чоловік був на фронті, донька святкувала з друзями. У її родині перед опівніччю заведено бажання одне одному найкращого. Цієї ночі інша промовила всі потрібні слова сама собі. Розмова була непростою і закінчилася сльозами. Саме тієї ночі народилася пісня «За шию». Не про чарівне зцілення і не про те, що людина завжди мусить давати собі раду сама. Радше про внутрішню опору, яку важливо не втратити, поки чекаєш на підтримку ззовні. Інша порівнює цю пісню з теплою ковдрою для тих, кому самотньо. Вибух у важкій ділянці ТОП-10. Інша «За шию».

просто не сказала. Ти витри сльози і дарма не плач. Я так давно до тебе не співала, душі твої не тішила давно. Я повернулась, ні, я не пропала, і врешті-решт мені не все одно.

тиха пісня про речі, які часом доводиться говорити самому собі. І добре, коли для цього знаходяться правильні слова. Важка ділянка, топ-10. На українській рок-сцені з'явився новий гурт «Cherry Band». У нього незвична географія – Мелітополь, Васильівка, Запоріжжя. Раніше музиканти грали у різних гуртах у своїх містах. Війна змінила їхні плани. У Запоріжжі вони зустрілися і зібрали вже один колектив. Тепер «Cherry Band» представив Україну на Kidane Town Festival у Литві. Для литовської публіки українські пісні зіграли в рок-обробках. Музиканти продовжують виступати і підтримують переселенців, серед яких опинилися й самі. А список міст, де тепер знає «Cherry Band», став трохи довшим. Володимир Дантес і Коле зіграли весілля. Щоправда, лише на знімальному майданчику. Але соцмережі встигли відреагувати раніше, ніж дізналися подробиці. Наречених вони грають у новому відеопроєкті «Монатіка». За сюжетом, Дантес і Кола проходять усю весільну церемонію. Монатік приходить у гості з тостом. А далі застілля цілком закономірно для його кліпу перетворюється на велику танцювальну сцену. Це частина музичної трилогії, де герої переходять з одного відео в інше. Кількох весільних кадрів вистачило, щоб церемонія пожила окремим життям. Монатік зняв кліп, а публіка на хвилину отримала світську хроніку. Скай виповнюється 25 років. Переглядати старі фотографії з цієї нагоди музиканти не стали. Зібрали валізи і вирушили в європейський тур. У маршруті 14 міст. 5 концертів у Польщі. Далі Братислава, Прага, Берлін, Франкфурт, Антверпен, Брюссель, Париж, Мюнхен і Лейпциг. Чверть століття Скай відзначає в дорозі. До маршруту додамо трохи здорового божевілля. Скай і Джамала. Божевільні.

Мільйон переглядів за місяць. У Ютуб божевільні свою аудиторію вже знайшли. Тепер пісня вирушає Європою разом зі Sky. Гурт Акад повертається до музики, записаної ще у 2006 році. До офіційного релізу вона чекала 20 років. Музиканти зібралися в барі на Вінниччині. За один сезон записали 12 пісень. Зіграли на Майдані Незалежності в одній програмі зі Скрябіним і Мандрами. Пройшли кілька українських фестивалів і потрапили на радіостанції країни. Альбом тоді так і не вийшов. Записи залишилися на дисках, які роздавали після концертів. Першою з цієї історії до слухачів дістанеться пісня «Як уперше». У вересні вона виходить у новій версії з уточненням у назві знову. У жовтні гурт планує видати два альбоми. Оригінальні записи 2006 року і матеріал, перезаписаний 20 років потому. Тіна Кароль скасувала велике концертне шоу в Києві. Нової дати поки немає. Співачка пояснила, що підготовка такого концерту потребує місяців роботи, але в умовах війни неможливо гарантувати ані саму подію, ані безпеку людей, які на неї прийдуть. Від свого задуму Кароль не відмовляється, просто повернеться до нього, коли це стане можливим. Ми не знаємо, коли цьому буде кінець, сказала співачка. А от музику скасовувати не будемо. Тіна Кароль. Хороший.

1 400 000 переглядів за місяць. Поки великі концерти доводиться скасовувати, слухачі збираються біля своїх артистів онлайн. І це теж підтримка. Слухайте українське. Митцям це справді потрібно. Тут зробимо коротку паузу. Це важка ділянка Топ 10. Я Андрій Чиж. Продовжимо за мить. Важка

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Жирафи можуть спати стоячи, притиснувши голову до тіла та закрити очі на короткий час. Цікаво, що вони сплять лише кілька хвилин на день, що робить їх одними із найбільш безсонних тваринок на планеті, повідомляє науковий журнал «Тваринний світ», що в Японії. Якщо вам здається, що ви втомилися від безсонних ночей, згадайте жирафів. Вони сплять менше, а все одно ростуть у висоту.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

Ми знову в ефірі. Це важка ділянка ТОП-10. Мене звати Андрій Чиж. Музичних історій ще вистачає. Рухаємося далі. Олександр Суров записав нову авторську пісню «Одна душа на двох». Суров каже, що людину можна знати зовсім недовго, але мати дивне відчуття, ніби ви знайомі півжиття. Саме так народилася нова робота. У ній є рядок «Падав, підіймала». Для Сурова це про людину, яка залишається поруч, коли власних сил бракує. Не рятує, а допомагає знову стати на ноги. Такий зв'язок Суров і називає є однією душею на двох. 10 років тому на Донеччині загинув герой України Василь Сліпак. Соліст паризької гранд-опера залишив сцену у Франції і повернувся в Україну добровольцем. Його позивний «Міф» походив від Мефістофеля, однієї з улюблених оперних партій співака. Саме цей позивний дав назву рок-опері «Міф про козака Василя Сліпака», автором та режисером якої є рок-музикант Ігор Роман. Він родом із Горлівки, приблизно за 20 кілометрів від місця загибелі Сліпака. У 2014 році Роман пройшов через катівню російського ГРУ в окупованій Горлівці і зумів вирватися. У 2024 році в Українському домі відбулася перша концертна презентація «Міфу». Робота тривала ще 2 роки. 16 жовтня в Київському будинку кіно відбудеться прем'єра повної сценічної версії. Разом із відомими рок-музикантами на сцену вийдуть чоловіча хорова капела імені Левка Ревуцького, естрадно-симфонічний склад Київського муніципального академічного оркестру, балетна група Українського національного хору імені Григорія Вирьовки та запрошені солісти. Якщо хочете побачити прем'єру наживо, запрошення можна отримати, постукавшись у Фейсбук до онлайн-радіо «Рок Радіо» або на сторінку самої рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака». Святослав Вакарчук узяв маркер і написав від руки одне слово «Друг», а дизайнер Руслан Багінський переніс цей напис на бейсболки. Для колекційної версії взяли синій і помаранчевий, кольори альбому «Модель», де ця пісня з'явилася у 2001 році. Пакування теж тієї епохи у формі аудіокасети. Далі ностальгія закінчується і починається дуже конкретна справа. Весь прибуток від продажу передадуть центру «Unbroken» на протезування українських військових. Через 25 років друг знову поруч. Океан Ельси. Yeah!

0: Це був друг океану Ельзи. Хороша пісня залишається з нами надовго, а тепер ця ще й допомагає. Кургант енд агрегат купили для українських артилеристів екскаватор. Не найочевидніша покупка для музичного гурту, поки не дізнаєшся, що така машина за кілька годин робить те, на що військовим вручну потрібні дні. Потреби війська за ці роки змінювалися, разом із ними змінювалися й збори гурту. Тепер у цьому списку вже й важка техніка. Свої концерти Кургант енд агрегат перетворили на волонтерський механізм. Європейські тури приносять мільйони гривень допомоги, а музиканти беруться за конкретні запити військових. Сцена, квитки, повний зал. А десь біля артилерійської позиції після такого концерту з'являється екскаватор. У другої ріки з аукціону пішли речі, які зазвичай не продають. Власні музичні інструменти, що роками їздили з гуртом, звучали на концертах і стали частиною його історії. Музиканти віддавали їх як лоти під час ювілейного
1: туру. Соціальна реклама. Збирається.
2: Дракони є! Чекаємо тільки тебе! Ставай пілотом перехоплювача! Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
1: Соціальна реклама.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври, а репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Важка ділянка,

0: Програма «Сила слова».
1: Аптека знаходиться за рогом. Але слово «знаходиться» краще вживати для того, що було загублене і знайшлося. Будівлі і установи в українській мові розташовані. Отже, аптека розташована поруч із радою.
0: «Сила слова».

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Програма «Chill Time» на Team FM. Вихідний без будильника.
3: Восьма вже у місті. Мої вітання, друзі. Субота, 26 вересня. Сьогодні, кажуть, повний місяць буде, знаєте. І для когось то стане переломним моментом та повня. Але до вечора ще треба дожити, як каже моя бабця. Одним словом, будьте завжди на позитиві. Слухайте Team FM і слухайте, що я вам скажу. Поки ми з вами з тим, що спали цієї ночі, хтось вперто йшов до своєї мети. До прикладу, боєць UFC. Він поголився на голо, щоб вкластися в ліміт вагової категорії.
4: Та ти що?
3: Ще й про таке пропонив послухати ранком суботи. Ну а поки, звісно ж, подякую силам оборони за можливість мовити сьогодні для вас і вам, що ранком суботи обираєте Team FM собі за компанію. Добрий ранок, полетіли працювати.
5: Новини на Team FM.
3: Отже, про головне і важливе. Станом на 8 суботи 26 вересня далі.
5: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові затримали 29-річного військовослужбовця, який, за даними поліції, самовільно залишив військову частину. Під час обшуку його помешкання і автомобіля правоохоронці вилучили майже кілограм речовини, схожої на канабіс, пістолет, набої та предмети, схожі на гранати із запалами. Вилучене направили на експертизу. Чоловікові повідомили про підозру в самовільному залишенні військової частини, обставини можливого незаконного зберігання наркотиків, зброї та боєприпасів також розслідують. У Мені поліцейські затримали 33-річного місцевого жителя за підозрою у збуті наркотиків. За даними поліції, слідчі задокументували кілька випадків продажу. А під час обшуку вилучили речові докази. Чоловікові повідомили про підозру. Якщо його провину доведуть у суді, йому загрожує від 6 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. У Чернігові 28 вересня з 8 ранку до 7 вечора частина будинків залишиться без гарячої води. Причина – роботи на обладнанні однієї з котелень акціонерного товариства ОТКГ. Відключення стосуватиметься окремих будинків на вулицях Тролейбусній, Земській, Володимира Івасюка, оборонців Чернігова, Олега Міхнюка та Освіти. Також у переліку є адреси на вулицях Гетьмана Полуботка, Теренція Кореня, Парковій, Шевченка, проспекті Перемоги та у квартальному провулку. Мешканцям цих вулиць варто перевірити номер свого будинку в повідомленні ОТКЄ. У Ніжині розглянули два проєкти для центральної міської лікарні імені Миколи Галицького. Йдеться про придбання гольмієвого хірургічного лазера та ультразвукового діагностичного сканера. Місцева інвестиційна рада схвалила включення обох проєктів до єдиного проєктного портфеля громади. Також на засіданні обговорили підготовку нових проєктів. Про закупівлю обладнання наразі не повідомляли. До важливих міжнародних подій у Великій Британії з 1 січня 2027 року планують зменшити виплати учасникам програми «Домівки для України», які приймають українців. За повідомленням Guardian, щомісячну виплату господарям житла скоротять із 350 до 100 фунтів стерлінгів. Фінансування місцевих органів влади на одного прибулого також зменшать із 5900 до 3300 фунтів. А програма діє від початку повномасштабного вторгнення Росії. За наведеними виданнями даними, через неї прихисток отримали 181 тисяча українців. До всеукраїнських подій від початку року люди з інвалідністю понад 35 тисяч разів звернулися до системи безоплатної правничої допомоги. У 4107 випадках їм надали вторинну допомогу, зокрема щодо звернення до суду. Найчастіше запитували про пенсії, соціальні виплати, рішення органів влади та майнові питання. Безоплатну консультацію юриста може отримати кожен, а право на представництво в суді визначають за умовами закону. Уточнити ці умови можна за безкоштовним номером 0800-213-103.
1: Новини спорту.
3: Боксерка Зичні Євгенія Васильченко здобула бронзову медаль чемпіонату України серед спортсменів до 23 років. Змагання відбулися у Вінниці. Ще одну бронзову нагороду для Чернігівщини виборола Ксенія Глушко з Володькової Дівиці. Про результати повідомив департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної адміністрації. Загалом у чемпіонаті взяли участь майже 150 боксерів і боксерок.
1: Хороше наостанок.
3: У Сухополов'янському дитсадку «Радість» 25 вересня провели захід до Дня дошкілля. До нього долучились вихованці дошкільних закладів громади. Студенти Прилуцького гуманітарно-педагогічного фахового коледжу імені Івана Франка підготували для дітей анімовану виставу. Захід організували спільно з відділом освіти, молоді та спорту сільської ради. Наприкінці діти отримали солодкі подарунки від місцевої підприємиці.
5: Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Отже, друзі, далі будемо підглядати у прогноз погоди і подивимося, що нам готується субота, 26 вересня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Ну, найперше, що мусимо сказати, хто збирається сьогодні по гриби, їдьте по гриби. Будьте, звичайно, уважні, обережні, але погода вам в тому сприятиме, бо у суботу, 26 вересня, на Чернігівщині буде погода без опадів. В Чернігові, Прилуках і Новгороді-Сіверському протягом дня збережеться хмарна погода з проясненнями. На півночі області, зокрема в Курюківці, після обіду лишень проясниться. У центральній частині, в районі Ніжина, ясно і світло буде вже від самого ранку. А щодо температури у містах мовлення Тім ФМ, в день у Курюківці, Новгороді-Сіверському та Прилуках повітря прогріється до плюс 18, в Чернігові і Ніжині – до плюс 19 тепла. Швидкість вітру сьогодні сягатиме 3 метрів за секунду, атмосферний тиск – 753-761 міліметр ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – від 43% в день до майже 93% на вечір.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
5: Погода на Тім ФМ.
2: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Прокинутися вранці яблука допомагають краще, ніж кава. Річ у тім, що у яблуках міститься фруктоза – природний стимулятор бадьорості, повідомляє журнал «Здорове харчування». Якщо ви хочете прокидатися як супергерой без кави, з'їжте яблуко і вперед до нових звершень.
0: Цікаві факти. Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 8 годину маємо і вже 24 хвилини у місті. Ви слухаєте Team FM. Друзі, мене кличуть Людмила, і до 13 години ми разом. І у мене для вас ранком цієї суботи, 26 вересня. Історія про те, на які жертви готові йти спортсмени заради своєї мети. Ви просто не повірите, але напередодні чергового турніру UFC 34-річний американський боєць найлегшої ваги Джон Кастанеда опинився за крок від штрафу та дискваліфікації. Під час першої спроби офіційного зважування ваги під ним показали 61 кілограм 92 грами. Тобто якісь крихітні сотні грамів переваги. І що б ви думали, він зробив? Джон не став здаватися і просто під час церемонії зважування поголив голову наголо.
1: Та ти що?
0: І уявіть собі, це спрацювало. Друга спроба показала заповітні 61,69 кілограма. І боєць офіційно вклався у ліміт своєї категорії. Ось що означає віддати всього себе заради спорту і навіть улюблену зачіску. А на які божевільні вчинки чи відчайдушні кроки вам доводилося йти заради досягнення важливої мети чи вирішення термінової проблеми, поділіться своїми кумедними чи сміливими лайфхаками, історіями у нашому Viber або ж Telegram. Напишіть нам за номером 093-420-9889. Доброго вам ранку і легкої суботи!

0: залишила на сухо.
1: Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

42 хвилини ви слухаєте Тимофем. Друзі, я вже в тому віці, коли асоціації з Віталієм Козловським – це не про пінаколаду, а про караоке на Майдані. Ранок суботи зустрічаємо разом, ви слухаєте Тимофем. Загалом позитивний такий сонячний ранок суботи, але щоб то не було так солодко, тримайте ложку дьогтю. Я, звісно, жартую, менше з тим. Не повернеться на вулиці улюблене шоу 2000-х, яке ми так чекали. На телеканалі ТЕТ повідомили про вимушене скасування відкритих знімань легендарного шоу «Караоке на Майдані», які мали відбутися просто неба на Контрактовій площі у Києві, а потім цю всю історію мали перенести в Житомир. Коротше, організатори ухвалили непросте рішення через нестабільну безпекову ситуацію, а в столиці постійні загрози. Команда проєкту наголосила, що безпека і життя глядачів, учасників та знімальної групи – це найголовніший пріоритет. Тому збирати великий натовп зараз занадто ризиковано. Проте саме шоу нікуди не зникає. Виходити в ефір нові випуски, які вже відзняті, будуть щонеділі об 11 на ТЕТ. До речі, цього сезону проєкт має важливу благодійну мету – підтримку реабілітаційного центру «Титанові», де відновлюються наші поранені захисники. Організатори дякують усім за розуміння і закликають кожного з нас бути обачними і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. І ми прямо таки підписалися під кожним словом. Бережіть себе і подбайте про тих, хто поруч. We'll be right back.

0: вмієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки. В наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик».
1: Світло вимикають, а інтернет залишається. З «Гранат Україна» ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Пирятині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна» – твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

8 година 48 хвилин. Друзі, маємо, на жаль, знову сповіщення про повітряну тривогу. Оголосили повітряну тривогу, жовтий рівень небезпеки для міста Чернігова та Чернігівського району. Дронова загроза. Просимо вас прослідувати в найближче укриття і залишатися в безпеці, подбати про тих, хто поруч.

0: Програма «Сила слова».
1: Рішати проблему. Проблеми ми не рішаємо. Ми їх вирішуємо або розв'язуємо. А завдання виконуємо. Будьте рішучими у виборі правильних слів.
0: «Сила слова».
2: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
0: Team FM.

0: Сім FM.
1: 8:58. Вже, друзі, ми наближаємо час новин на Team FM.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: На Чернігівщині відкриють центр військового рекрутингу, а в Чернігові обговорюють розширення сектору військових поховань. Також розкажу про військову допомогу США Україні, зупинку виробництва на Криворізькому підприємстві та підглянемо в офіційний курс валют на суботу 26 вересня. От про це і не лише пропонуємо послухати на початку 9-ї години, а рівно о 9-й, нагадаю, то менше ніж за хвилину буде загальнонаціональна хвилина мовчання. І ми просимо всіх спинитися буквально за мить, аби в тиші вшанувати пам'ять тих, кого забрала у нас російсько-українська війна. І дякуємо наперед усім, хто долучається до культури шанування. Рівно о 9-й загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: Новини на Team FM.
2: Слава Україні! Героям та героїням України слава! Дев'яту вже маємо і 3 хвилини, і далі про головне станом на цю мить.
1: Новини Чернігівщини.
2: Оперативне командування «Північ» сформувало 9-й центр рекрутингу. Він офіційно розпочне роботу 1 жовтня в Черкасах і працюватиме, зокрема, з Чернігівською областю. Звернутися можуть люди з будь-якого міста України. Серед актуальних вакансій – водії, автоелектрики, керівники логістики та фахівці для журналістських посад. Підбір посади залежатиме від навичок і побажань кандидата. Дата повідомили представники командування на брифінгу у Чернігові. У чинному секторі військових поховань на кладовищі Яцево в Чернігові залишилося близько 30 місць. Водночас міське управління житлово-комунального господарства повідомляє, що ще 10 визначених секторів розраховані на 480 поховань. Представники ветеранських організацій вважають ці сектори непридатними для меморіалу, який можна буде розширювати. Вони пропонують якнайшвидше підготувати іншу ділянку біля кладовища. Її використання для військових поховань ветерани ще обговорюватимуть із міською радою. У Носівці поліцейські затримали 39-річного чоловіка за підозрою в завданні тяжких тілесних ушкоджень знайомому. За повідомленням поліції Ніжинського району, після спільного вживання алкоголю між чоловіками виникла сварка. Слідчі встановлюють обставини побиття та ножового поранення 38-річного потерпілого. Підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання. Триває розслідування. У Прилуцькому ліцеї номер 5 безоплатне харчування гаряче отримують майже 800 учнів, розповіли представники закладу. Сніданки подають протягом 4 перерв, у меню чергують м'ясні, рибні та страви з кисломолочних продуктів, щодня передбачають овочі й фрукти. Страви готують за 4-тижневе меню, а в харчоблоці використовують оновлене обладнання, зокрема, пароконвектомат. З 1 вересня державна програма безоплатного одноразового гарячого харчування поширюється на учнів усіх класів комунальних шкіл, які навчаються очно або у змішаному форматі. Далі до важливих міжнародних подій. США планують до 30 вересня оформити зобов'язання щодо всіх 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні, схвалених Конгресом. За даними агентства Reuters, на початку тижня такі зобов'язання оформили на 307 мільйонів доларів, решту 93 мільйони ще планують законтрактувати. Перші поставки за цією програмою вже почалися. Одне з джерел агентства повідомило, що серед законтрактованого обладнання немає ракет для систем Patriot. Оформлення коштів до кінця вересня не означає, що все озброєння поставлятимуть цього року. Далі до всеукраїнських новин. Компанія ArcelorMittal заявила, що наразі не може безпечно відновити виробництво на підприємстві у Кривому Розі. За останні 5 тижнів завод зазнав 4 ракетних ударів. За даними компанії, загинули 5 працівників, ще 17 дістали поранення. Виробничі потужності значно пошкоджені. Компанія обговорює з урядом майбутнє підприємства і планує зберігати його інфраструктуру для можливого відновлення роботи.
1: Курс валют.
2: На суботу, 26 вересня, офіційний курс встановили на рівні 44 гривні 84 копійки за долар і 51 гривню 14 копійок за євро. А такий курс маємо від Національного банку. В обмінниках він може відрізнятися.
1: Новини спорту.
2: Український боксер Ельвін Алієв здобув золото чемпіонату Європи у ваговій категорії до 65 кілограмів. У фіналі його поєдинок із французом Гюго Гро зупинили достроково через розсічення в суперника. За інформацією в наданому матеріалі, це перше золото українського боксера на чоловічій континентальній першості за 7 років.
1: Хороше наостанок.
2: Пенсіонер Зичні Григорій Буймистер безоплатно роздає вирощені ним помідори. Цього року він посадив 40 кущів і зібрав більше врожаю, ніж може використати сам. За словами чоловіка, частину помідорів він законсервував і зробив із них 30 літрів соку. Решту запропонував сусідам та іншим жителям міста через місцеву групу. За тиждень він роздав близько 10 відер помідорів.
1: Новини. Новини на Team FM. Погода.
2: Далі ще кілька слів про погодні умови цієї суботи і повертаємося до музики.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Отже, цієї суботи на Чернігівщині буде сухо і сонячно. В Чернігові, Прилуках і Новгороді-Сіверському протягом дня збережеться хмарна з проясненнями погода на півночі області, зокрема в Корюківці, а проясниться, за попередніми даними синоптиків, лише по обіді. У центральній частині, в районі Ніжина, буде ясно. ясно весь день. А щодо температурних показників, у містах мовлення Тім.ФМ в день у Курюківці, Новгороді-Сіверському та Прилуках повітря прогріється максимум до 18 градусів, у Чернігові та Ніжині прогнозують до 19 градусів тепла. Швидкість вітру сягатиме 3 метрів за секунду, атмосферний тиск 753-761 міліметр ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме 43%, на вечір прогнозовано до 93%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім.ФМ.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 160 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 160 66.

0: Оскар Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: 9 годину маємо і 21 хвилину. Ви слухаєте Team FM. Сьогодні день, коли всі ілюзії почнуть розсіюватися, відкриваючи нам з вами реальний стан речей. Ну, принаймні, так зазначають астрологи. Головне, кажуть, сприймати цю ясність із вдячністю та спокоєм. Власне, що підготували зірки для кожного знаку зодіаку, пропоную послухати далі. Овни, не поспішайте з драматичними висновками, якщо хтось дає суперечливі сигнали. Ситуація сама незабаром проясниться. Тельці, якщо відчуваєте роздратування та втому, зупиніться. Відновлення сил зараз набагато важливіше за робочі справи. Близнюки, ваша цінність не залежить від думки чи схвалення інших. Похваліть самі себе за все, чого ви вже досягли. Раки, маленька побутова суперечка може перерости у конфлікт. Зробіть паузу, дайте емоціям охолонути і примирення стане можливим. Леви, не намагайтеся виправдовувати кожне своє рішення. Дозвольте собі бути в тиші і не грати роль ідеального впевненого лідера. Діви, уважно перевірте грошові рахунки та списання, але без паніки. Спокійна перевірка вбереже просто ваш бюджет і все. Терези, вчіться казати «ні» без довгих пояснень. Не жертвуйте власним часом заради чужих примх чи очікування. Скорпіони, хтось із близьких може показати справжнє обличчя. Не влаштовуйте сцен, просто спокійно зробіть висновки. Стрільці, відчуєте дивну тугу, дайте собі час розібратися у власних почуттях, перш ніж шукати нових пригод. Козероги, не переносьте робоче переживання додому, залиште справи на роботі і дайте собі повноцінно відпочити. Водолії, якщо якась справа не клеїться, не тисніть на ситуацію. Зачекайте, поки з'явиться достатньо інформації. Риби, час спокійно та чітко захистити свої особисті кордони. Не дозволяйте іншим користуватися вашою добротою. А як ви, власне, друзі, плануєте провести цю суботу? Повністю розслабитися чи все-таки будете закривати якісь побутові справи і питання? Напишіть нам про це у Viber або ж Telegram за номером 093-429-8899.
1: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team FM. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team FM 063-841-89-84.

0: Реклама. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team Internet Service Provider'а разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team Internet Service Provider. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Цікаві факти. Тепер я в курсі. Перли – єдиний дорогоцінний камінь, який не потребує жодної обробки, адже їхня краса створена самою природою. Про це пише журнал «Ювелірний світ». Ви знаєте, іноді найцінніше створюється просто так, без зайвих зусиль. Тож не забувайте цінувати природну красу, яка довкола нас.
0: Цікаві факти. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Ритмо. Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
4: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

музика в нас.

0: 9 годину маємо і 44 хвилини. Це Клавдія Петрівна на Team FM. І, друзі, далі новина для усіх шанувальників Лесі Нікітюк і українського кінематографу. Романтична комедія «Песики», де у повнометражному кіно яскраво дебютувала, нагадаю, Лесі Нікітюк, відома телеведуча, а тепер уже і співачка. Коротше, він отримує продовження. Компанія Film.ua вже оголосила про розробку сиквелу з дуже промовистою назвою «Песики. Історія його кохання» або «Повний зоопарк». Творці обіцяють кардинальний поворот сюжету. Якщо в першій частині на песиків перетворювалися залицяльники головної героїні, то тепер прокляття діятиме навпаки. У центрі історії опиниться чоловік, а на тварин перетворюватимуться жінки.
1: Та ти що?
0: Я би сказала, дуже неожиданий сюжет. Менше з тим, цього разу не будуть... Це будуть не лише собаки, а ще і рибки, кішечки і пташечки.
1: Та ти що?
0: Тому все-таки ефект неожиданості буде. Ім'я головного актора поки тримають у секреті, але творці заінтригували, що й саму Лесю Нікітюк ми теж побачимо у сиквелі. Прем'єру чекаємо навесні 2027 року. Скільки там того діла, як каже моя бабця, лише

0: пережити трешову зиму, яку нам обіцяють звідусіль, і можна буде сходити на песики, історію кохання або повний зоопарк. Друзі, будьте завжди на позитиві, тримаймося купи, все буде дуже добре.
1: Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
1: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: цені. Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
1: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: Програма «Сила слова».
4: Давай домовимось – це калька. Правильна форма наказового способу – домовмося. Замість «давай малювати» – кажіть «малюймо». Замість «давай пити каву» – «пиймо каву».
3: Сила слова.

0: маємо години 56 хвилин. Ви слухаєте Тім ФМ. Друзі, найближчим часом готуємо для вас свіжу інформаційну добірку.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple.
0: На Чернігівщині перевірили генератори для резервного живлення веж мобільного зв'язку. Розкажу, які висновки зробили. В понеділок у 55 будинках Чернігова планують на день відключати гарячу воду. Також розкажу, які громади мають статус території можливих бойових дій, і про наслідки нічної атаки дронів на Україну теж почуєте. Ну і про хороше знайдемо, що, звісно ж, сказати. Про школярів із Прилук, до прикладу, які готують проєкти для своєї громади. Залишайтеся, менше ніж за 3 хвилини почуємося.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Отже, маємо вже 10-ту у місті. Час послухати про важливе та актуальне.
2: Новини Чернігівщини.
3: У громадах Чернігівщини перевірили генератори, призначені для резервного живлення веж мобільного зв'язку. Фахівці під'єднали обладнання, випробували його роботу та перевірили готовність пального. За повідомленням обласної військової адміністрації, у разі тривалого знеструмлення, відповідальні за запуск генераторів отримуватимуть автоматизовані сповіщення. Обласна влада також працює з операторами над передачею громадам генераторів завжди вже укладеними договорами. У понеділок, 28 вересня, у 55 будинках Чернігова планують тимчасово припинити подачу гарячої води. За повідомленням підприємства «Облтеплокомуненерго», обмеження триватиме з 8 ранку до 7 вечора. Причина – роботи на обладнанні однієї з котелень. Відключення стосуватимуться будинків, зокрема, на проспекті Перемоги та вулицях Шевченка, Парковій, Освіти і Гетьмана Полуботка. Мешканцям варто звірити номер свого будинку з оприлюдненим переліком адрес, власне кажучи, на сайті «Теплокомуненерго». Статус території можливих бойових дій мають 6 громад Чернігівщини – Городнянська, Холманська, Сіднівська, Березнянська, а також частини Сосницької та Тупичівської громад. Про це повідомляє видання «Час Чернігівський». Представники громад розповідають, що цей статус враховують, зокрема, під час розгляду питань бронювання працівників комунальних підприємств. Менська та Понорницька громади ще очікують рішення щодо свого статусу. У Славутичі, що на Київщині, відкрили книжкову виставку до Дня пам'яті жертв Бабиного Яру. Вона має назву «Бабин Яр. Пам'ять крізь віки». У бібліотеці представили документальні і художні видання, свідчення та фотографії про масові вбивства, вчинені нацистами у Києві. День пам'яті жертв Бабиного Яру відзначають, нагадаю, 29 вересня. Виставку внесено до плану заходів з закладів культури Славутича. У Дмитрівській громаді, що на Чернігівщині, заасфальтували ще близько 400 квадратних метрів території біля амбулаторії та терапевтичного відділення. До співфінансування робіт долучилася агрокомпанія «ТАС Агропівніч», повідомили представники компанії та громади. Благоустрій біля медзакладу почали торік. Загалом там облаштували понад 800 квадратних метрів покриття. Далі до важливих новин України. У ніч проти 26 вересня Росія атакувала Україну 173 безпілотниками, повідомили повітряні сили. Понад 50 дронів були реактивними. За даними військових, станом на 7:30 ранку протиповітряна оборона збила або подавила 134 безпілотники. Влучання зафіксували на 19 локаціях, падіння уламків ще на 8. На час оприлюднення зведення атака ще тривала. У застосунку «Резерв Плюс» поступово з'являються вхіди через «Дію», повідомило Міністерство оборони. Користувачі зможуть авторизуватися за допомогою «Дієпідписом». Для цього потрібно обрати новий спосіб входу в «Резерв Плюс» і підтвердити його в застосунку «Дія». Функція стає доступною поступово, тому кнопка може з'явитись не одразу, навіть після оновлення. Доти можна, як і раніше, входити через банківську ідентифікацію. Уряд передбачив понад 368 мільйонів гривень на створення безбар'єрних маршрутів у громадах. Такі маршрути мають поєднувати житлові будинки з громадським транспортом, лікарнями, школами та іншими місцями щоденного відвідування. Щоб претендувати на державні кошти, громада повинна мати затверджений проєкт маршруту і відповідати умовам відбору. Програмою також передбачене співфінансування з місцевого бюджету від 50 до 80% залежно від фінансової спроможності громади. Проєкти подаватимуть через систему публічних інвестицій.
1: Хороше наостанок.
3: Команда Прилуцького ліцею номер 5 долучилася до освітньої програми «ЮАКТИВ» благодійного фонду «Сейвд». Десятеро старшокласників під назвою «ПРОАКТИВ» навчатимуть розробляти соціальні проєкти для своєї громади. Зараз вони планують дослідити потреби жителів, а взимку представити обрану ідею журі. Загалом у програмі беруть участь команди з 10 громад Чернігівщини. 5 проєктів за результатами фінансового захисту отримають на втілення по 5 тисяч доларів. Фінансування прилуцьких громад Маді ще не присуджено.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: І далі кілька слів про погоду цієї суботи.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометеоцентру на Чернігівщині, цього дня буде сухо і переважно сонячно. В Чернігові, Прилуках і Новгороді-Сіверському ясна погода триматиметься весь день. На півночі області, зокрема в Курюківці, небо проясниться начебто по обіді, але опадів також не прогнозують. В Ніжині похмурий ранок зміниться ясним днем. А щодо температури, то у день у Корюківці, Новгороді-Сіверському та Прилуках температура сягатиме позначки максимум плюс 18 тепла, у Чернігові та Ніжині прогнозують аж на градус більше до плюс 19. Швидкість вітру близько 3 метрів за секунду, атмосферний тиск 753-761 міліметр ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме приблизно 43%, надвечір до 93%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.

цвіти, квітко, цвіти. Ти можеш зробити все, що ти хочеш. Ти завжди найкраща у світі. Це буде твій день.

0: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки. В наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик».
1: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З «Гранат Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте «Гранат Україна». Деталі за номером 073 783 8090 або на сайті granat.ua.

Прилуки. Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Деякі курки можуть нести зелені яйця, які за смаком та якістю зовсім не відрізняються від звичайних, пише журнал «Сільське господарство України». Природа іноді любить дивувати, і навіть курячі яйця можуть мати несподівані кольори.
0: Цікаві факти.

0: 10 година 28 хвилин. Ви слухаєте Team FM. У мене теж є про що вам нагадати, щоб ви пам'ятали, друзі. Далі у нас важлива інформація, важливе нагадування щодо безпеки на дорозі і, власне, щодо безпеки ваших гаманців. Отже, розберемося, чи відповідає водій за непристебнутих пасажирів. Відповідь ПДР та патрульної поліції однозначна. Так, відповідає. За поїздку без ременя безпеки передбачений штраф у 510 гривень. Нагадаю, причому водій зобов'язаний не лише пристебнутися сам, а й не має права починати рух, якщо хтось із пасажирів ігнорує ремінь безпеки. І далі кілька головних правил, про які часто забувають. Заднє сидіння теж обов'язково пристібаються пасажири. Якщо місце обладнане ременем, пасажир позаду має бути пристебнутий. Під час ДТП, не дай Боже, пристебнута, точніше не пристебнута людина ззаду травмує не лише себе, а й тих, хто сидить попереду. А в таксі, до речі, винятків немає. Пільги для таксистів та їхніх пасажирів скасували ще кілька років тому. Тому якщо раптом ви думаєте, що в таксі можна бути непристебнутим, то це не так. Діти до 145 сантиметрів мають перевозитися виключно в автокріслах чи бустерах. Штраф за порушення – 510 гривень, а за повторне протягом року вже 850 гривень. Єдині винятки у містах – це водії та пасажири з інвалідністю. Якщо фізичного ременю безпеки, неможливо це зробити, якщо він фізично унеможливлений, скажімо так. І ще екіпажі оперативних служб. Тож найкраща звичка для кожного кермувальника – це клацати ременем самому і чекати, поки клацнуть усі в салоні авто. А ще, звісно ж, найкраща звичка – слухати найкраще в дорозі. Залишайтеся з Team FM повсякчас. До хітів повертаємося одразу по короткій комерційній інформації.
1: Реклама. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.in.ua.
0: Соціальна реклама.

0: не буду поруч.
1: 10 година і 46 хвилин, друзі. Попри все, ми для вас, як завжди, відшукуємо серед когорти новин у стрічці. Відшукуємо хороші і позитивні. І далі у мене для вас просто неймовірна і справді така велетенська, я би сказала, осіння новина із сусідньої Сумщини. 13-річний підліток Володимир Олійник виростив на дачі справжнього гіганта. Гарбуз вагою понад 210 кілограмів.
2: Та ти що?
1: Хлопець кілька років мріяв про такий рекорд. Спеціально замовив насіння сорту «Атлантичний гігант», викопав величезну посадкову яму, заповнив її добривами і щодня, друзі, щодня доглядав за рослиною. Перед зважуванням Володимир сподівався хоча б на 186 кілограмів, але коли плід перекотили на ваги, всі просто оніміли. 210 кілограмів, 7 грамів.
2: Та ти що?
1: Відео зважування вже передали до Національного реєстру рекордів України, тож цей результат точно увійде в історію як рекорд Сумщини, переконані ми. Ось це я розумію, цілеспрямованість і любов до

власної справи. Чого всім вам сьогодні і бажаємо. Чим ви сьогодні б не займалися, відпочиваєте ви чи працюєте, нехай вам ця субота вдається легко.

0: Реклама. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім.
1: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З Гранат Україна інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний, оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте Гранат Україна. Деталі за номером 073 783 8090 або на сайті granat.ua.

0: вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: 10-ту годину маємо і 51 хвилину. Друзі, на жаль, маємо для вас повіщення про повітряну тривогу. Оголосили повітряну тривогу, жовтий рівень, дронова загроза для міста Корюківки та Корюківського району, а ще Новгорода-Сіверського і, відповідно, Новгород-Сіверського району. Тож жителів Корюківського та Новгород-Сіверського районів просимо прослідувати в найближче укриття, за можливості залишатися там аж до відбою, звісно ж, за можливості подбати про тих, хто поруч.
0: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там, де ти.

0: 10-ту вже маємо і 54 хвилини. У цій порі, як завжди, нагадуємо вам, друзі, не пропустити свіженьку інформаційну добірку. Її готуємо на 11-ту рівно.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Отже, рівно об 11-ті пропонуємо вам послухати про головне і важливе. Зокрема, розкажемо про удар по нафтопереробному заводу в Росії, а ще знахідку українського стародруку на Афоні. Про це і не лише пропонуємо вам послухати менше, ніж за 5 хвилин. Залишайтеся з нами. І, до речі, на фінал тримайте кілька порад, як варто плекати українську.
1: Програма «Сила слова».
2: В загальному. Коли хочете підсумувати, не кажіть «в загальному я задоволений». Правильно, загалом. Це одне слово, яке замінює незграбну конструкцію.
1: «Сила слова». Тім ФМ.

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
1: Тім ФМ.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Отже, маємо вже 11 у місті, тож далі пропонуємо послухати вам про головне і важливе станом вже на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: Протягом 25 вересня російські війська атакували Новгород-Сіверську, Семенівську та Сновську громади. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова. Військові застосували FPV-дрони, безпілотник «Молнія» та скидали вибухові пристрої з дронів. Вибухи зафіксували у 8 селах, зокрема в Бучках, Янжулівці та Гуті-Студенецькій. Даних про постраждалих і пошкоджених в повідомленні немає. Виконком Чернігівської міської ради затвердив чергові виплати жителям, чиє житло постраждало унаслідок російської агресії. 9 мешканцям багатоповерхівок погодили допомогу на загальну суму 90 тисяч гривень. Ще 133 тисячі 750 гривень передбачили для 13 власників пошкоджених або зруйнованих приватних будинків. Рішення ухвалили в межах міських програм підтримки. Чернігівська міська лікарня номер 2 отримала від німецького міста Аахен 20 функціональних ліжок і обладнання для реабілітації. Серед переданого ходунки – тренувальні сходи, тренажери для рук і ніг та реабілітаційні столи. За повідомленням міської ради, обладнання вже використовують для занять із пацієнтами. Орієнтовна вартість допомоги перевищує 3 мільйони гривень. Її передали у межах партнерства Чернігова і Аахена за участю благодійної організації «Синьо-жовтий хрест». Жителів Городнянської громади запрошують долучитися до опитування про її розвиток. Відповіді використають для підготовки стратегії на 2028-2034 роки та плану заходів на 2028-2030 роки. Організатори хочуть з'ясувати, які проблеми і потреби мешканці вважають найважливішими. Анкета анонімна, а результати використовуватимуть в узагальненому вигляді. Заповнити анкету можна до 15 жовтня за посиланням на сайті Городнянської міської ради. У Сосницькій громаді фонд «Карітас Чернігів» приймає заявки на допомогу для опалювального сезону. Її розмір – 19 400 гривень на домогосподарство. Програма призначена для визначення вразливих категорій жителів і внутрішньопереміщених людей, які не можуть самостійно покрити зимові витрати. Для розгляду заявки обов'язково потрібно заповнити онлайн-анкету, посилання на яку оприлюднила Сосницька селищна громада. Отримання аналогічної допомоги від іншої благодійної організації або субсидії на опалення враховують під час відбору. Сама заявка не гарантує виплати. У Корюківській громаді також нагадують про те, що триває прийом заяв на зимову допомогу в розмірі 19 400 гривень на домогосподарство. У місті документи можна подати до ЦНАПу на вулиці Вокзальній 9 або до територіального органу Пенсійного фонду на Вокзальній 8А. У старостинських округах за місцем проживання. У ЦНАПі 28 і 29 вересня прийматимуть заяви від людей з інвалідністю, а з 30 вересня до 2 жовтня – від отримувачів допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб. Звернутися можна до 30 жовтня. Виплати здійснюватимуть у межах наявного фінансування. До важливих всеукраїнських подій у ніч проти 26 вересня Сили оборони України вразили Іллінський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. За даними військових, на території підприємства виникла пожежа. У Генштабі зазначають, що завод виробляє нафтопродукти, які використовуватимуть, зокрема, для потреб російської армії. Масштаби пошкоджень поки не уточнюють. За минулу добу російська армія втратила в Україні ще близько 1710 військових. Такі дані станом на ранок 26 вересня оприлюднив Генштаб ЗСУ. Також за підрахунками військових, Сили оборони знищили 7 танків, 20 броньованих машин, 96 артилерійських систем і 4 засоби протиповітряної оборони. Дані уточнюються.
1: Хороше наостанок.
3: Далі ще більше хороших новин. Історик і релігієзнавець Сергій Шумило під час дослідження стародруків на Афоні виявив дарчий напис у книзі 1595 року. За словами науковця, його залишив Василь Сураський, який надіслав книгу письменнику Івану Вишенському. Шумило вважає знахідку документальним підтвердженням давнього припущення Івана Франка про зв'язок цих діячів. Книга походить із бібліотеки козацького скиту «Чорний вир», де збереглося близько 200 українських стародруків. Історія скиту пов'язана з Чернігівщиною.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Далі просто нагадаю, що сьогодні хороший день зібратися в ліс по гриби.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Бо на Чернігівщині 26 вересня буде сухо і сонячно. У Чернігові, Прилуках і Новгороді-Сіверському протягом дня збережеться ясна погода. На півночі області, зокрема в Курюківці, прояснення варто чекати по обіді, а може вже прояснилося, курюківчани, напишіть нам про це на Viber. В центральній частині в районі Ніжина буде хмарно з проясненнями. Час від часу небо все ж таки захмарюватиметься. Щодо температурних показників, то сьогодні буде теплесенько. У Курюківці, Новгороді-Сіверському та Прилуках повітря прогріється максимум до плюс 18, в Чернігові і Ніжині до плюс 19. Швидкість вітру за останню годину не змінилася, прогнозують близько 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 753-761 міліметр ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вдень сягатиме позначки 43% приблизно. Знову ж таки, відносна вологість повітря ввечері складатиме 93%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

16 годину маємо і 7 хвилин. Друзі, на жаль, знову маємо сповістити вас про початок повітряної тривоги. Цього разу в Новгороді-Сіверському. От щойно був відбій, знову ж таки, повітряна тривога, жовтий рівень небезпеки, дронова загроза. Просимо жителів Новгород-Сіверського району прослідувати в найближче укриття.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
3: Світло вимикають, а інтернет залишається. З «Гранат Україна» ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна» – твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. В Японії мідії вважаються символом любові, повідомляє японський журнал «Культура». Іноді справжнє кохання можна знайти навіть у раковині. Любов буває на різних глибинах.
0: Цікаві факти. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.

0: 11 година 28 хвилин. Сьогодні особливо прекрасний ранок суботи, друзі, 26 вересня. Нехай він таким буде для кожного. Такий яскравий, сонячний, теплесенький. Що ще я вам маю сказати? Для тих, хто працює сьогодні, усі ми, звісно ж, мріємо про коротший робочий тиждень, робочий день, можливо, а ще не робочу суботу. Правда є в тому, чого вже гріха таїти, як каже моя бабця, але слухайте, що я вам скажу. От в Об'єднаних Арабських Еміратах ще з 2022 року держслужбовці працюють 4,5 дні на тиждень. З полудня п'ятниці у них вже починається вікенд. Науковці вирішили дослідити, як же це вплинуло на людей, і результати виявилися, мушу сказати, досить неоднозначними. З одного боку, понад 70% працівників кажуть, що стали відчувати більше мотивації і краще поєднують роботу з особистим життям. Але є і інша сторона медалі. Майже 40% опитаних зізналися, що їхні робочі дні стали набагато стресовішими. Адже всю свою звичну норму завдань їм тепер доводиться втискати у коротший проміжок часу, тож інтенсивність праці просто зашкалює. Через це деякі приватні компанії в Дубаї, які пробували такий експеримент, вирішили повернутися до звичного п'ятиденного графіка, просто щоб бути на зв'язку з клієнтами і не перенавантажувати своїх працівників. Не буду перенавантажувати і я вас інформацією, будемо знову повертатися до класних сучасних хітів, щоправда, одразу по короткій комерційній інформації.
1: Реклама.
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
3: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: Суцільна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під

0: ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
1: Програма «Сила слова».
2: Сітка чи сітка? Коли ми говоримо про огорожу або штатний розклад, ми вживаємо слово «сітка». Суржикове «сітка» залишаємо за кордоном.
1: Сила слова.
3: Ви слухаєте Тім FM.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги.
4: А ще у Прилуках та Прилуцькому районі на 95.7, а у Ніжині на 93.1 FM. Друзі, Тім завжди там, де ти, залишайтеся з нами. І дякуємо вкотре, що обираєте Радіо Тім собі за компанію. І менше ніж за 6 хвилин запропонуємо вам свіжу інформаційну добірку.
3: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
4: У Ніжині планують оновити обладнання міської лікарні, а в Мрині повторно виставили на аукціон деревообробний комплекс. Розкажу також про український курс із застосування дронів, який отримав статус НАТО Selected, та перемогу збірної України над Угорщиною. Про все хороше розкажемо, як завжди, в кінці інформаційного випуску, тож радимо залишатися з нами, аби завжди бути в курсі останніх подій, бути поінформованим сьогодні. Нагадаємо, то вимога часу, друзі, залишатися з нами.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Тім-ФМ.
3: Полудень маємо у місті і далі маємо намір поінформувати вас про головне і важливе станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: Чернігів може використати досвід європейських міст для розвитку доступного середовища. У матеріалі на основі дослідження громадської спілки «Ліга сильних» йдеться, зокрема, про переобладнання житла, доступні громадські простори і години зі зниженим рівнем шуму. Окремо згадано плани облаштування в Чернігові перший безбар'єрний маршрут. У Батуринському заповіднику «Гетьманська столиця» також планують адаптувати експозиції для відвідувачів із різними потребами. Ці місцеві проєкти поки перебувають на стадії реалізації. У Ніжині розглянули два інвестиційні проєкти для центральної міської лікарні імені Миколи Галицького. Йдеться про придбання гульмієвого хірургічного лазера та ультразвукового діагностичного сканера. Місцева інвестиційна рада схвалила включення обох проєктів до єдиного проєктного портфеля «Даруйте громади». Також на засіданні обговорили підготовку нових проєктів. Про закупівлю цього обладнання наразі не повідомляли. У селі Мрино Ніжинського району повторно виставили на приватизаційний аукціон деревообробний комплекс підприємства «Ліси України». А попередні торги, визначені на 24 вересня, не відбулися. Стартову ціну знизили вдвічі з майже 23 мільйонів до 11 мільйонів 480 тисяч гривень без ПДВ. До складу лота входять цехи, сушильні камери, склади та обладнання. Новий аукціон запланований на 2 жовтня. На дорожній станції Кіпті патрульні зупинили водія, у якого виявили ознаки алкогольного сп'яніння. За повідомленням поліції, перевірка показала 1,99 проміли алкоголю. Посвідчення, яке пред'явив 47-річний чоловік, також мало ознаки підробки. Документи з такими серією та номером зареєстровані на іншу особу. На водія склали протокол за керування у стані сп'яніння та відсторонили від керування. Обставини щодо посвідчення з'ясовують слідчі. Далі до важливих всеукраїнських новин. Від початку року люди з інвалідністю понад 35 тисяч разів звернулися до системи безоплатної правничої допомоги. У 4107 випадках їм надали допомогу зі зверненням до суду, повідомили, власне, в системі. Найчастіше люди звертаються з питань пенсії, державних виплат, рішень органів влади та права власності. Консультацію юриста можна безоплатно отримати кожному, а право на представництво у суді визначають за встановленими законами умовами. Дізнатися, як звернутися по допомогу, можна за номером 0800 213 103. Український навчальний курс з основ бойового застосування безпілотників отримав статус NATO Selected. Його розробили офіцери Міжнародного центру миротворчості та безпеки на основі досвіду ЗСУ. За повідомленням Генштабу, у 2026 році курс випробували за участю військових із понад 10 країн. Центр ще проходить процедури, необхідні для входження до мережі акредитованих навчальних закладів НАТО.
1: Новини спорту.
3: Збірна України перемогла Угорщину з рахунком 1-0 у матчі Ліги Націй 25 вересня. Єдиний гол забив Данило Сікан. Наприкінці гри Олександр Назаренко отримав 2-гу жовту картку, після чого між футболістами виникла штовханина. Українці завершували матч у меншості, але втримали перевагу.
1: Хороше наостанок.
3: Городнянська міська рада шукає підтримку для 2 дітей загиблих захисників, які залишилися без батьківського піклування. Підприємства, установи та підприємців запрошують взяти дітей під шефство або долучитися до благодійних ініціатив. Йдеться, зокрема, про допомогу з необхідними речами, навчанням, оздоровленням і відпочинком. Охочим долучитися міська рада пропонує звернутися до служби у справах дітей громади. Тим часом пенсіонер Зичні Григорій Буймистер безоплатно роздає сусідам помідори зі свого городу. Чоловік розповів виданню «Вісник Че», що посадив 40 кущів і зібрав більше, ніж може використати сам. Частину врожаю він законсервував, зокрема, зробив 30 літрів соку. Решту вже близько тижня відвозить охочим, щоб помідори не зіпсувалися.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: І про погоду цієї суботи кілька слів далі.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У прогнозі на суботу за останню годину не змінилося буквально нічого. Сьогодні прогнозують сухий сонячний день на Чернігівщині. Опадів чекати не варто. Щодо температури, то у Корюківці, Новгороді-Сіверському та Прилуках сьогодні максимальний показник температури за вікном буде плюс 18 градусів, у Чернігові та Ніжині – плюс 19. Швидкість вітру сягатиме всього всього 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 753-761 міліметр ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме 43%, надвечір всі 93.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
4: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39. Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Тім ФМ. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай. Ти важлива для мене. Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Тім ФМ. Там, де ти. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Мінімум часу, максимум комфорту.

Все як ти хотіла, ти в білому платі, але цей вальс ти танцюєш і плачеш, серце розбило і полетіло.

скажіть, по чому кохання? Я куплю, щоб більше не мати страждання. Чи краще, щоб просто відрізали пам'ять, бо серце — це вам не камінь, це рани, які залишились на пам'ять. Це біль, яку не залити стаканом.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У ігуани три ока, але третє лише для сприйняття яскравості світла, повідомляє науковий журнал «Україна». Ігуани завжди на чеку, навіть коли здається, що вони просто гріються на сонечку. Всі ми інколи теж любимо підглядати, як ігуани.
0: Цікаві факти. Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

12 година 25 хвилин у місті нині. Ви слухаєте Тім ФМ. Друзі, прочитали тут таку цікавезну статтю і, звісно ж, хочу поділитися з вами. Буває так, що ми щиро хочемо зблизитися з людьми, але дружба чомусь не складається. І справа, кажуть науковці, тут зовсім не в сором'язливості, а в наших власних прихованих звичках та перфекціонізмі. Науковці стверджують, що перфекціонізм псує життя не тільки нам самим, а й відштовхує оточуючих. Коли ми ставимо занадто високі вимоги до людей, одразу помічаємо якісь дрібні недоліки в одязі чи манерах, чи просто не даємо людині шансу навіть розкритися. Ми оцінюємо за обгорткою і втрачаємо можливість знайти споріднену душу. Ще одна часта пастка, кажуть психологи, це страх відкриватися та бути вразливими. Через острах розчаруватись ми тримаємо дистанцію, але ж без довіри справжня дружба просто неможлива. Дехто взагалі впадає в крайності, спочатку робить усе можливе, щоб завоювати прихильність нового знайомого, а як тільки починається реальне зближення, лякається і раптово зникає. Також заважає відсутність розуміння власних інтересів, коли людина починає просто копіювати чужі захоплення замість того, щоб бути собою. Ну і, звісно ж, наш одвічний ворог у живому спілкуванні – це смартфон у руках під час зустрічі за кавою, коли стрічка соцмереж стає цікавішою за людину навпроти. Тож, зважуйте на ці всі моменти в собі і нехай вам пощастить знайти справжніх друзів.

0: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Тім FM.

12 годину маємо і 33 хвилини. Друзі, на жаль, маємо знову сповіщення про повітряну тривогу для жителів міста Чернігів та Чернігівського району, а ще для міста Корюківки та Корюківського району. Повітряна тривога – жовтий рівень небезпеки, дронова загроза. Отож, жителів Чернігівського та Корюківського районів просимо прослідувати в найближче укриття.

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти. I'm losing my self-control.

Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Получка чи зарплата? Хоча обидва слова розмовні, получка – це суржик від «получати». Правильно – заробітна плата або скорочено – зарплата.
0: «Сила слова».

0: 12 година 56 хвилин. Друзі, ми наближаємо з вами, як завжди, у цій порі, нагадую, інформаційну службу новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: О 13-й маємо намір підсумувати інформаційний ранок цієї суботи, 26 вересня. Тож рекомендуємо о 13-й вам додавати гучності у приймачах, аби знати про все важливе і актуальне.

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Отже, маємо вже 13-ту місці, тож підсумуємо інформаційний ранок цієї суботи, 26 вересня.
2: Новини Чернігівщини.
3: Оперативне командування «Північ» сформувало 9-й центр рекрутингу. 1 жовтня він розпочне роботу в Черкасах і працюватиме, зокрема, з Чернігівщиною. Звернутися можуть люди з усієї України серед актуальних вакансій водії, автоелектрики, керівники логістики та фахівці для журналістських посад. Посаду підбиратимуть з урахуванням навичок і побажань кандидата, повідомили представники командування на брифінгу у Чернігові. Статус території можливих бойових дій мають Городнянська, Холманська, Сиднівська, Березнянська громади, а також частина Сосницької та Тупичівської громад. Про це повідомляє видання «Час Чернігівський». Представники громад кажуть, що статус враховують, зокрема, під час розгляду питань бронювання працівників комунальних підприємств. Менська та Понорницька громади ще очікують рішення. У громадах Чернігівщини перевірили генератори для резервного живлення веж мобільного зв'язку. Фахівці під'єднали обладнання, випробували його та перевірили запас пального. За повідомленням обласної військової адміністрації, у разі тривалого знеструмлення відповідальні за запуск генераторів отримуватимуть автоматизовані сповіщення. У Чернігові 28 вересня з 8 ранку до 7 вечора в окремих будинках не буде гарячої води. Причина – роботи на обладнанні однієї з котелень ОТКЄ. Відключення стосуватиметься адрес на проспекті Перемоги, у квартальному провулку та на низці вулиць, зокрема Шевченка, Гетьмана Полуботка, Освіти і Паркові. Мешканцям варто перевірити номер свого будинку в переліку. Більше інформації знайдете на сайті Чернігівської міської ради. У Чернігові затримали 29-річного військовослужбовця, який, за даними поліції, самовільно залишив військову частину. Під час обшуку помешкання і автомобіля правоохоронці вилучили майже кілограм речовини, схожої на канабіс, пістолет, набої та предмети, схожі на гранати з запалами. Вилучене направили на експертизу, чоловікові повідомили про підозру в самовільному залишенні частини. Обставини можливого незаконного зберігання наркотиків, зброї та боєприпасів розслідують. Виконком Чернігівської міської ради затвердив чергові виплати жителям, чиє житло постраждало внаслідок російської агресії. 9 мешканцям багатоповерхівок погодили загалом 90 тисяч гривень допомоги. Ще 133 тисячі 750 гривень передбачили для 13 власників пошкоджених або зруйнованих приватних будинків. Чернігівська міська лікарня номер 2 отримала від німецького міста Аахен 20 функціональних ліжок і обладнання для реабілітації. Серед переданого – ходунки, тренувальні сходи, тренажери для рук і ніг та реабілітаційні столи. За повідомленням міської ради, обладнання вже використовують для занять із пацієнтами. Орієнтовна вартість допомоги перевищує 3 мільйони гривень. У Дмитрівській громаді заасфальтували ще близько 400 квадратних метрів території від амбулаторії до терапевтичного відділення. До співфінансування долучилася агрокомпанія ТАС «Агропівніч». Благоустрій біля медзакладу почали торік. Загалом там облаштували понад 800 квадратних метрів покриття. Жителів Городнянської громади запрошують взяти участь в анонімному опитуванні про її розвиток. Відповіді використають під час підготовки стратегії громади на 2028-2034 роки. Заповнити анкету можна на сайті Городнянської міської ради до 15 жовтня. Власне, посилання знайдете на сайті міської ради. Окрім того, Городнянська міська рада шукає підтримку для двох дітей загиблих захисників, які залишилися без батьківського піклування. Підприємства, установи та підприємців запрошують допомогти з необхідними речами, навчанням, оздоровленням і відпочинком. Охочим долучитися пропонують звернутися до служби у справах дітей громади. Підсумуємо і міжнародні події. США планують до 30 вересня оформити зобов'язання щодо всіх 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні, схвалених Конгресом. За даними агентства Reuters, на початку тижня такі зобов'язання оформили на 307 мільйонів доларів. Решту, 93 мільйони, ще планують законтрактувати. Перші поставки за програмою вже почалися. Оформлення коштів до кінця вересня не означає, на жаль, що все озброєння поставлять цього року. Далі до всеукраїнських новин. У ніч проти 26 вересня Сили оборони України вразили Іллінський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. За даними військових, на території підприємства виникла пожежа. У Генштабі зазначають, що завод виробляє нафтопродукти, які використовують, зокрема, для потреб російської армії. Масштаби пошкоджень поки не уточнювали. У застосунку «Резерв Плюс» поступово з'являється вхід через «Дію», повідомило Міністерство оборони. Користувачі зможуть авторизуватися за допомогою «Дія» підпису, а нова кнопка може з'явитись не одразу, навіть після оновлення застосунку. А доти можна, як і раніше, входити через банківську ідентифікацію.
1: Новини спорту.
3: Боксерка Зичні Євгенія Васильченко здобула бронзу чемпіонату України серед спортсменів до 23 років. Ще одну бронзову нагороду для Чернігівщини виборола Ксенія Глушко з Володькової дівиці. Змагання відбулися у Вінниці, повідомив департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної адміністрації. Український боксер Ельвін Алієв здобув золото чемпіонату Європи у ваговій категорії до 65 кілограмів. Його фінальний поєдинок із французом Гюго Гро зупинили достроково через розсічення суперника. За даними в матеріалі, це перше золото українського боксера на чоловічій континентальній першості за 7 років.
1: Хороше наостанок.
3: Команда Прилуцького ліцею номер 5 долучилася до освітньої програми «ЮАКТИВ». 10 старшокласників навчатимуться розробляти соціальні проєкти для своєї громади. Узимку вони представлять обрану ідею журі. За результатами фінального захисту 5 проєктів отримують для втілення по 5 тисяч доларів. Прилуцькій команді фінансування поки не присуджено.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Ну і вже вкотре і в останнє на сьогодні про погоду на 26 вересня, суботу.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, у суботу на Чернігівщині буде сухо і сонячно. У містах мовлення Тім ФМ опадів не передбачають і буде здебільшого все ж таки ясно, можливі лише короткочасні захмарення неба. Вдень температура сягатиме позначок 18-19 тепла, вітер близько 3 метрів за секунду, атмосфера. Атмосферний тиск 753-760 міліметрів ртутного стовпчика, відносна вологість повітря від 43% в день до 93% надвечір.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І на тому, друзі, в мене вся інформація. Більше розкаже вже моя прекрасна колега Анастасія. То буде о 14-й годині. Ну, а попереду вас чекає ціла година суперхітів без зайвих теревень. Залишайтеся з Радіо Ті, ми завжди будемо джерелом вашого натхнення. Ну і загалом нам добре разом. Давайте нічого не міняти. Па-па, почуємося.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама». Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі Радіо Тім.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Китаї встановлено 6 мільярдів камер спостереження. Це половина всіх камер на планеті, пише журнал «Технології та безпека». Цікаво, що китайські камери бачать усе, навіть як ми таємно смакуємо шоколад вночі.
0: Цікаві факти.

0: Реклама.
1: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Енергодім – твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, старий ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.

0: Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
4: Дракони є! Чекаємо тільки тебе! Ставай пілотом перехоплювача! Набирай 0800-300-295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Слухай! Хіт як не як.

Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення.

0: натхнення. Парфумерний простір Дубаї. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
2: Програма «Сила слова».
3: Коли запрошуєте когось до слова, не кажіть «виступаючий». Це дієприкметник, який невластивий нашій мові. Кажіть «промовець», «доповідач» або просто «слово має».
2: «Сила слова».

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: 14-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Кожному і кожній захиснику і захисниці велика слава. 14.02 маємо зараз. Вже за мить про важливе поговоримо у випуску новин. Цей вечір проведемо разом на хвилі Тім ФМ. Мене звати Настя. Розпочнемо з новин про безпекову ситуацію. Наразі повітряна тривога почалася у Ніжинському районі. Також триває у Корюківському, Чернігівському та Новгороді-Сіверському районах Чернігівщини. Через жовтий рівень небезпеки – це загроза через ударні безпілотники. Тож бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та перебувайте у безпечних місцях.
0: Новини Чернігівщини.
1: Російські війська протягом доби атакували прикордонні населені пункти Чернігівщини FPV-дронами, зокрема на оптоволокні, безпілотником «Молнія» та скидами вибухових пристроїв. У повідомленні прикордонників назвали Бучки, Красний Хутір, Михальщина Слобода, Пушкарі, Логи, Прогрес, Янджулівка, Гута-Студенецька та Клюси. Даних про постраждалих не надходило. На початку вересня у сфері роздрібної торгівлі на Чернігівщині працювали понад 14 тисяч фізичних осіб-підприємців. За даними Пандаботу, на основі державного реєстру менше таких підприємців лише у Кіровоградській та Херсонській областях. Загалом в Україні у роздрібній торгівлі працюють понад 659 тисяч ФОПів. Чернігівська гімназія номер 2 розпочала капітальний ремонт укриття за підтримки ЮНІСЕФ. Роботи поділили на два етапи, щоб не переривати навчання. Поки ремонтують перше сховище, школярі користуються другим. У планах також облаштувати пандус і розділити простір звукоізоляційними завісами. Загалом у вкриттях можуть одночасно перебувати 350 людей. Господарський суд Чернігівської області ухвалив рішення повернути у власність обласної ради земельну ділянку лісового фонду площею 632 гектари. Із позовом звернулися Новороссіврська окружна прокуратура. Суд задовольнив її вимоги. Тепер про інші важливі новини, що стосуються нашої країни. За даними Центру громадського здоров'я, цього року в Україні зареєстрували випадки ботулізму після ін'єкції ботулотоксину в Полтавській, Харківській, Хмельницькій областях. Перед процедурою фахівці раді перевіряти кваліфікацію лікаря, ліцензію на медичну практику та реєстрацію препарату. Якщо після ін'єкції виникли порушення зору, мовлення чи ковтання, виражена слабкість або нестача повітря, потрібно негайно звернутися по медичну допомогу. Сили оборони уразили склад боєприпасів російських військ у Сєвєродонецьку, Луганської області та радіолокаційну станцію «Терек» у районі Семенівського на Донеччині. Про удари 25 вересня та в ніч проти 26-го повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Україна поки не видала жодного дозволу на експорт зброї після оголошення про відкриття такого експорту. Про це Державна служба експортного контролю повідомила, а у повідомстві пояснили, це відсутність механізмів для практичної реалізації процедури. Представники оборонних компаній також кажуть, що потребують визначеності щодо переліку продукції, яку можна продавати за кордон. Верховна Рада готує до другого читання законопроєкт про відповідальність за передачу банківських карток і доступу до рахунків для використання у злочинних схемах. Документ передбачає, що значення матиме мета передачі. Запропоновані норми ще не набули чинності. Їхня редакція може змінитися під час підготовки до другого читання.
0: Новини спорту.
1: Представники Чернігівщини здобули золото та срібло у Кубку України з танцювального спорту у Львові. У латині перед сеньорів перемогли Віктор Крокос і Катерина Озимай. Друге місце посіли В'ячеслав Терешко та Ірина Горюн.
0: Хороше наостанок.
1: У Чернігові вдруге провели кар'єрний спіддейтинг. Це короткі зустрічі шукачів роботи з роботодавцями. Захід відвідали близько 80 людей. Вакансії пропонували підприємства харчової, легкої та переробної промисловості. За даними обласного центру зайнятості, нині роботодавці області пропонують близько 1700 вакансій, із них 800 у Чернігові. Це всі важливі новини на зараз. Продовжуємо слідкувати і надалі. Наступну інформаційну добірку розповім о 15-й на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами, продовжуємо цей вечір. І час дізнатися, яка синоптична ситуація буде завтра в області.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: У неділю 27 вересня на Чернігівщині буде без опадів. У Чернігові хмари триматимуться майже весь день. У Крюківці та в Новгороді-Сіверському небо проясниться ввечері. У Ніжині після ясного ранку в день з'являться хмари, які надвечір розійдуться. У Прилуках хмарність і прояснення чергуватимуться протягом дня.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Уночі температура складатиме від 7 до 11 градусів тепла. Вдень у Чернігові, Ніжині та Прилуках повітря прогріється до плюс 19. У Корюківці та в Новгороді-Сіверському до плюс 18. Швидкість вітру буде до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск – він 756 до 762 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість буде коливатися від 44 до 96%.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім-ФМ.
3: Програма «Та ти шо?».
0: Реклама. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181.
4: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З гранат «Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте «Гранат Україна». Деталі за номером 073-783-8090 або на сайті granat.ua.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Через 2 тижні після початку інтенсивних тренувань люди починають більше пітніти, повідомляє журнал «Здоров'я та спорт». Наш організм підлаштовує так звану вологу, щоб швидше охолоджуватися і справлятися із новими навантаженнями.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 14.22, ви слухаєте Team FM, це тільки що звучала Тіна Карелі з треком «Люблю його». І, напевно, ці рядки цього б треку я подарувала, це Джонні Деппу, «Краш мільйонів», особисто мого років так 10 тому. І, знаєте, цей вечір суботи ми відкриваємо з дуже татишошної новини. Пов'язує Джонні Деппа і Пенелопу, Круз, окрім їхньої багаторічної відданої дружби, поза кадром, ще, звісно ж, круті спільні фільми. І зараз у мережі вже з'явився перший трейлер їхньої нової кінороботи.
1: Та ти що?
0: Деп офіційно повертається до великих голівудських проєктів після тривалої паузи. Вже доступний тизер кримінального трилера «Містер Келлі». Задачка зірочкою – закритий простір приватної яхти. Молода барменка, дуже загадковий пасажир із яскравим ірландським акцентом, якого грає Джонні, та небезпечна кримінальна фігура у виконанні розкішної Пенелопи Круз, тому що, знаєте, у свої 52 роки виглядати як вона, ну це потрібно мати не яку генетику і багато зробити над собою, щоб виглядати так розкішно в такі-то роки. Спокійної морської прогулянки точно не планується, бо всі герої миттєво опиняються в зоні ризику. І в кожного там свої приховані мотиви. До речі, це вже третя їхня велика спільна робота після фільму «Кокаїн» та «Пірати Карибського моря». Режисером виступив Марк Вебб, той самий, що подарував нам «500 днів літа». Прем'єра в кінотеатрах запланували на приблизно кінець березня 2027 року. Тож чекати ще, звісно, доведеться, але поки що ми насолоджуємося гарним сонечком за віконцем та цією суботою наповну. Залишайтеся з нами на хвилі Team FM.

0: Реклама.
1: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 195-234 від 24.10.2025 року.
3: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Тім ФМ.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

23, ви слухаєте Тім.ФМ. Друзі, якщо вам зайшов фільм «Писики», то друга частина вже чекає на нас зовсім скоро. Це буде шалена історія, де амбітна кар'єристка Яна в виконанні Лесі Нікітюк випадково прокляла своїх залицяльників, і всі вони один за одним перетворилися на собак. Фільм наробив чимало шуму, але за кадром залишилося багато теж чого цікавого. Наприклад, у стрічці знялося понад 100 реальних собак. І знаєте, що найсмішніше? Багатьох пухнастих хлопців, так скажімо, у фільмі насправді грали собаки-дівчата. Бо виявилося, що саме вони набагато краще і слухняніше виконують складні трюки на майданчику. От вам і жіноча солідарність у світі тварин. А ще Лесю довелося добряче померзнути. Літні сцени довелося знімати восени при плюс 10 градусах, тому між дублями акторка рятувалася

Тякають, що саме Леся Нікітюк теж повернеться у продовження. Всеукраїнська прем'єра цього пухнастого божевілля запланована на 4 березня 2027 року. Тож я вже з нетерпінням чекаю, що це буде. Зоопарк в реалії на наших екранах. Та ми з вами залишаємося разом на хвилі Тімофем і продовжуємо цей сонячний день суботи.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть «командировка». Ні, спеціалісти їздять у відрядження, а кошти на це – добові, а не командировочні.
0: «Сила слова». Тім ФМ.
2: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: нормально.
1: 14:55. Ви на зв'язку з Тимофієм. Ми вже завершуємо татушошну годину. Вже в менше ніж через 5 хвилин поговоримо про важливе у випуску новин. Розповім про повернення лісових земель у власність обласної ради та заплановані роботи на газових мережах Сновщини. Ще про запуск проєкту «Армія роботів», робота мобільних медичних бригад на Прилуччині та новини спорту. Ці подробиці та ще більше важливих новин почуєте о 15:00 на хвилі Тимофієм. І ще до слова, станом на зараз повітряна тривога триває у Чернігівському, Курюківському та Новгородсіверському районах Чернігівщини через жовтий рівень небезпеки, тож не ігноруйте сигнали, бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
3: Програма «Тати шо».

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 15 рівно. Далі про важливе і актуальне станом на зараз.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові патрульні зупинили автомобіль під час комендантської години. За кермом була 33-річна жінка, у якої поліцейські помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Від огляду вона відмовилася. За повідомленням патрульної поліції, водійка пропонувала інспекторам хабар, коли дізналася про оформлення протоколу. Жінку відсторонили від керування, автомобіль евакуювали, на місце викликали слідчих. Господарський суд Чернігівської області ухвалив повернути у власність обласної ради 632 гектари земель лісового фонду. Позов в інтересах облради подала Новгородська окружна прокуратура. Суд задовольнив його повністю. Йдеться про ділянку права власності, на яку було зареєстровано за територіальною громадою. У Сновську та селі Хотуничі у жовтні запланували технічне обслуговування внутрішніх газових мереж у житлових будинках. Роботи проводитимуть у визначені дні з 9 до 17. Газовики перевірятимуть герметичність з'єднань і стан систем. У повідомленні також зазначили, що в кожній квартирі має бути власник або його представник. Дати та всі номери будинків оприлюднили на сайті Сновської міської ради. Тепер про інші важливі новини, що стосуються нашої країни. У ніч проти 26 вересня Сили оборони України уразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. За повідомленням Генерального штабу, на території підприємства виникла пожежа. Потужність заводу становить близько 6 мільйонів 600 тисяч тонн нафти на рік. Генштаб зазначає, що його продукцію використовують, зокрема, для потреб російської армії. Президент Володимир Зеленський увів у дію санкції проти 44 людей, причетних до проведення незаконних виборів до Російської Держдуми на окупованих територіях України. Про це повідомив Офіс президента. У санкційному списку особи, які сприяють російській окупації в кількох областях України та Криму. Україна не визначає результатів такого голосування. Інформацію про підсанкційних осіб планують передати партнерам для узгодження обмежень. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про критичну гуманітарну ситуацію в окупованих Олешках на Херсонщині. За його словами, надходять повідомлення про нестачу їжі, води, ліків і медичної допомоги. Міністр закликав міжнародні організації забезпечити доступ до міста та безпечну евакуацію жителів, які хочуть виїхати. Зокрема, він звернувся до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста. Незалежно перевірити становище людей в окупованому місті наразі ще складно. Михайло Федоров оголосив про запуск проєкту «Армія роботів» під час заходу IT-арена у Львові. Його мета – це ширше застосувати роботизовані системи на фронті. Йдеться, зокрема, про евакуацію поранених, підвезення боєприпасів, розвідку та розмінування. Проєкт передбачає підтримку українських розробників і випробування техніки разом з військовими. Частину цих завдань наземні роботи вже виконують.
1: Новини спорту.
3: Ангеліна Калініна виграла перший матч півфінального протистояння збірних України та Італії в Кубку Білі Джин Кінг. Українська тенісистка перемогла Тайру Катерину Грант у двох сетах з рахунком 6-3, 6-4. Після цієї гри українка провела рахунок 1-0 в нашу користь. Наступний одиночний матч мають зіграти Ліна Світоліна та Жасмін Пауліні. Змагання відбудуться в китайському Женшені.
1: Хороше наостанок.
3: На Прилуччині мобільні бригади з травня до вересня обстежили близько 1500 жінок. За цей час фахівці здійснили понад 75 виїздів до громад. Пацієнтки могли безоплатно отримати консультацію акушера-гінеколога, пройти обстеження та здати аналізи. Медики також надавали психологічну підтримку. Проєкт реалізувала Чернігівський пологовий будинок і Прилуцька районна державна адміністрація. Такими є головні новини станом на зараз. Більше почуєте о 16-й в ефірі Тім ФМ. Залишайтеся з нами, далі поговоримо про погоду.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: У неділю 27 вересня на Чернігівщині буде сухо та без опадів, а погода в містах області буде такою. У Чернігові більшу частину дня утримуватиметься хмарна погода. У Корюківці та в Новгороді-Сіверському також домінуватиме хмари, але ближче до вечора небо проясниться. У Ніжині ранок буде ясним, у день набіжать хмари, які знову розійдуться надвечір. У Прилуках протягом усього дня сонце час від часу ховатиметься за хмарами.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Уночі стопчики термометрів покажуть від 7 до 11 градусів тепла. Вдень у Чернігові, Ніжині та Прилуках повітря прогріється до плюс 19. У Корюківці та в Новгороді-Сіверському очікується до 18 градусів вище нуля.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Вітер буде помірним до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах від 756 до 762 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме від 44 до 96%.
2: Погода на Тім FM.
1: Програма «Просто про складне» на Тім FM.

Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Акули пережили 4 з 5 масових вимирань. Вони старші за людство, динозаврів, Еверест та навіть дерева, повідомляє журнал «Наука та життя». Акули – то справжні старожили на планеті. Тому якщо вам здається, що ви старі, згадайте. Тут є ще хтось, хто бачив усе на власні очі.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

і уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

15.23, ви слухаєте Team FM. Погода сьогодні дуже гарна, сонечко світить, тепленько нарешті настало. І знаєте, до нас повернулися, і під таку затишну атмосферну погоду хочеться сісти десь у парку з кавою чи чаєм, взяти книжку і просто відірватися від реальності. До речі, який жанр взагалі більше полюбляєте читати? Романи, фентезі чи, може, трилери? А пишіть нам у Viber чи Telegram за номером телефону 093-429-88-99. Буде цікаво дізнатися, що наші слухачі Team FM обожнюють читати. Особисто люблю детектива. Не так давно прочитала книгу «Веріть» Коліна Гувера. І знаєте, кому зараз не вистачає екстриму в житті і хочеться добряче полоскатати собі нерви, від мене максимально щира рекомендація. Відірватися неможливо. Але зараз мова піде не про трилери, а про те, що знову набирає популярності. На пік шаленої швидкості знову повертаються любовні романи. Сьогодні їхні продажі злетіли спочатку на 24%, потім ще на 50%. Психологи пояснюють цей феномен дуже просто. Ми з вами зараз живемо в стані постійної невизначеності, пандемії, війни, стреси. На цьому тлі любовний роман працює як емоційна пауза. Це історія з гарантованим щасливим фіналом. Книжка ніби обіцяє, що які б драми не відбувалися на сторінках, наприкінці все 100% буде добре. І це дає дуже потужну психологічну опору. До того ж, сучасна романтика кардинально змінилася. Це більше не тільки про 20-річних. Зараз виходить купа бестселерів про жінок, які за 40, 50 чи навіть 70, які тільки в розквіті, так скажімо, своїх сил, які так само пристрасно закохуються, роблять помилки і будуть стосунки. Книжкові блогери в соцмережах остаточно зняли з цього жанру будь-який сором, бо кілька років тому рахувалося, що якщо ти читаєш якісь любовні романи, то ти не такий. А тепер про кохані і стосунки говорять голосно, відкрито і з великим задоволенням. Тож, якщо вам захочеться втекти від реальності, ви полюбляєте любовні романи, вас ніхто, звісно, не осудить, а можете з нами навіть поділитися своєю улюбленою книгою. Знову ж таки, або в соцмережах Team FM, або написавши особисто зараз за номером телефону 093-429-88-99 у Viber чи Telegram. Я не твоя, твоя сеньоріта.

Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. «Енергодім» – твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. «Енергодім» – підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. «Енергодім». Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181.

Прилуки. Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM – там, де ти. Радіо Team – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
4: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

7:43, ви слухаєте Тімофем. Буває таке, закидаєш речі в пралку, заливаєш кондиціонером та порошком, чекаєш на той самий аромат свіжості, в результаті витягуєш білизну і відчуваєш, що вона відверто тхне якоюсь сирістю і болотом. Насправді проблема ховається в одному невеликому місці, про яке ми можемо інколи забувати під час прання. Мова йде про ту саму гумову манжету біля дверцят люка. У її складках постійно збирається вода, дрібне сміття, волосся та залишки порошку. Через те, що ми маємо звичку одразу закривати дверцята після прання, там утворюється середовище для чорної плісняви. Саме вона й дає цей жахливий запах на чистий одяг. Але не поспішайте, врятувати ситуацію можна тим, що і так стоїть, мені здається, в кожного на кухні. Звичайний оцет. Змочуємо ганчірку, ретельно протираємо всі проблемні місця, чекаємо 15-20 хвилин і змиваємо чистою водою. Оцет – головний ворог грибка та неприємних запахів. Тільки пам'ятайте важливе правило – ніколи не змішуйте оцет із засобами, що містять хлор. Лимонна кислота – просто розчиняємо її у воді, наносимо на гумовий ущільнювач на кілька хвилин і витираємо. Це чудово освіжає машину. І ловіть ще лайфхак на майбутнє, щоб більше не довелося відмивати плісняву. Після кожного прання залишайте дверцята машинки відкритими, щоб волога випарувалася. І хоча б раз на тиждень протирати ту саму губку насухо серветкою.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
3: Програма «Сила слова».
4: Брюки чи штани? В українській мові обидва слова існують, але штани давніше і органічніше. Хоча в офіційному стилі брюки припустимі, у розмові штани звучать природніше.
3: Сила слова. Team FM.

0: 15:53. Ви слухаєте Team FM. І вже в наступній годині поговоримо в програмі «Люди» про історію наших українців, які не здаються, попри все, працюють, роблять свою справу, знаходять її та не дихають інших на те, що коли ти займаєшся тим, чим любиш, це все в задоволення. Тож про цих людей почуєте вже одразу після інформаційної добірки, де дізнаємося, відбувся другий форум лідерів українських громад і благодійних організацій у Великій Британії, а також родини Куликівської громади отримали техніку для навчання дітей, а ще у Києві на території обласної клінічної лікарні відкрили реабілітаційний простір для ветеранів і людей з інвалідністю. Ці важливі новини і ще більше почуєте о 16-й на хвилі Team FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Просто про складне» на Team FM.

Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо. Team FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Про важливе актуальне станом на 16-му дізнаємося за мить і розпочнемо з новин нашого регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Сосницькій громаді благодійний фонд «Карітас Чернігів» оголосив про грошову допомогу на опалювальний сезон. Розмір виплати становить 19 400 гривень на домогосподарство. Подати заявку можуть вразливі родини та внутрішньо переміщені люди, які не здатні самостійно покривати зимові витрати і відповідають умовам програми. Для розгляду заяви обов'язково потрібно заповнити анкету, посилання на яку розміщено на сайті Сосницької громади. Подання анкети не гарантує виплату. Заявки перевіряти тимуть, допомога не має дублювати аналогічну підтримку чи державну субсидію. Сухопілов'янська сільська рада на засіданні 25 вересня розглянула 41 питання. Депутати, зокрема, ухвалили рішення щодо матеріальної допомоги жителям і розглянули земельні звернення. Рада також дала згоду на організацію співпраці з Молодівицькою громадою у сфері освіти. Йдеться про можливе спільне утримання Сухопілов'янського ліцею та навчання учнів 10-12 класів. Окремим рішенням директором комунального сільськогосподарського підприємства призначили Олександра Іська. Уродженець Чернігова, історик Сергій Шумило, досліджує спадщину українського скиту «Чорний вир» на Афоні. За його дослідженням, обитель заснував у 18 столітті Григорій Голуб, пов'язаний з Чернігівщиною. У бібліотеці скиту збереглися близько 200 українських стародруків від 16 до 18 століття. Серед них науковець виявив 3 раніше невідомі примірники Острозької біблії. Дослідження книжок наразі ще триває. Тепер про інші важливі новини. У Лондоні відбувся другий форум лідерів українських громадських і благодійних організацій Великої Британії. За повідомленням посольства України, захід зібрав майже 300 учасників. Серед них були представники української громади, бізнесу, освітніх і культурних організацій та британські партнери. До учасників звернулися посол України Валерій Залужний. На форумі обговорювали співпрацю українських організацій у Великій Британії та підтримку України. Уряд схвалив законопроєкт щодо врегулювання конфлікту інтересів під час виконання наказів військовослужбовцями. Про це подумало Міністерство оборони. Документ пропонує визначити, як військовий має повідомити про реальний або можливий конфлікт інтересів. Командир відреагувати на таке повідомлення. Законопроєкт також стосується антикорупційних обмежень для окремих посадових осіб. Наразі це урядова законодавча ініціатива, а не чинна зміна до статуту. Центр комунікації групування військ «Курськ» спростував заяву Росії про нібито захоплення села Мар'їне на Сумщині. За повідомленням українських військових, населений пункт залишається під контролем Сил оборони України. В групуванні зазначили, що Росія вже заявляла про його захоплення у травні минулого року. Нинішнє повідомлення центру стало відповіддю на повторні російські заяви. У Києві на території обласної клінічної лікарні відкрили реабілітаційний простір для ветеранів і людей з інвалідністю. Там облаштували спортивні майданчики, місця для відпочинку, де доступні пішохідні доріжки. Також створили майданчик для адаптивного гольфу. За повідомленням організаторів, проєкт профінансували приватним коштом. Простір доповнюватиме реабілітацію, яку проводять у самій лікарні.
1: Новини спорту.
3: Збірна України вперше вийшла до фіналу Кубка Білі Джин Кінг. У півфіналі українські тенісистки перемогли Італію з рахунком 2-0. Ангеліна Калініна обіграла Тайру Катерину Грант із рахунком 6-3, 6-4. Еліна Світоліна перемогла Жасмін Пауліні з рахунком 6-2, 6-2. Фінальний матч проти Чехії запланований на 27 вересня в китайському Шенчжені.
1: Хороше наостанок.
3: Сім родин Кулаківської громади отримали техніку для навчання дітей. Трьом сім'ям передали планшети, ще 4 ноутбуки. Допомогу надало обласне відділення благодійного фонду «СОС дитяче містечко». Перестрої призначені для участі в онлайн-уроках і виконанні навчальних завдань. Підтримку отримали родини, яким потрібен доступ до техніки та освіти дітей. Продовжуємо слідкувати за важливим. Наступну інформаційну добірку розповім вже о 17-й на хвилі Тім ФМ. Тепер далі мова йтиме про погоду на завтра.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: У неділю 27 вересня на Чернігівщині опадів не прогнозують. У Чернігові переважатиме хмарна погода. У Крюківці та в Новгороді-Сіверському ввечері проясниться. У Ніжині ясний ранок, зміниться хмарним днем. Надвечір небо знову проясниться. У Прилуках упродовж дня хмарність чергуватиметься із проясненнями.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Уночі чекається від 7 до 11 градусів тепла. Вдень у Чернігові, Ніжині та Прилуках – до плюс 19, у Курюківці та в Новгороді-Сіверському – до плюс 18. Вітер до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск буде коливатися від 756 до 762 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря теж буде непостійною від 44 до 96%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Програма «Люди» на Тім FM.

0: життя.
1: Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Єноти люблять жити в норах, але самі їх не риють. Вони захоплюють житла борсуків або селяться у дуплах дерев та ущелинах, повідомляє журнал «Природа та людина». Єноти – то справжні майстри оренди, адже завжди знаходять собі нове житло.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

16.21, це був запальний трек «Бангаранга» від співачки Дари, переможниці Євробачення 2026. Ритм додав енергії та драйву у цей день. Ми продовжуємо на Етім ФМ, і зараз триває наша особлива програма «Люди». Ділимося реальними історіями українців, які попри все, попри будь-які, навіть найстрашніші життєві обставини, продовжують іти вперед, які не бояться боротися, і, що найважливіше, боротися із самим собою. Бо всі ми знаємо, що почати щось нове, потрібно знайти сили відпустити старе. І сьогодні саме про це. Про чоловіка, який, незважаючи на моральний і фізичний стан, зробив те, чим захоплюються тисячі людей. Це 30-річний Ігор Сіряченко. Він кадровий військовий танкіст, який ще з 2015 року служив у 1-й окремій танковій бригаді в Гончарівському. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Ігор став на оборону Чернігова. У березні 2022-го його машина потрапила в засідку ворожої дороги. Він отримав важке поранення, і після довгих місяців в реабілітації чоловік опинився на кріслі колісному. Здавалося, після такого руки можуть опуститися в будь-кого, але Ігор знайшов свій новий сенс випадково. У родини помер родич, і після нього лишився один вулик із бджолами. Була зима, Ігорю стало шкода, що комахи загинуть, і він забрав їх собі. Знайомі тоді відверто казали, що куди тобі, ти фізично це все важко потягнути, і ти з тим не справишся. Але він не тільки витягнув це, він повністю переобладнав пасіку під себе, виставив усі вулики на ідеальну висоту та ширину, щоб міг під'їхати на кріслі і робити все самостійно. Сьогодні в нього вже 15 бджолиних сімей, він власноруч майструє нові вулики, відкачує мед і готує пасіку до зимівлі. Дружина допомагає лише принести рамки, бо трішки боїться бджіла, а всю основну роботу Ігор взяв на себе. Більше того, за порадою маленького сина, ветеран почав знімати весь цей процес у TikTok. І робить він це з однією дуже важливою метою. Ігор каже, що хоче показати іншим хлопцям, які після поранення опинилися на візку і закрилися в собі, що візок – це не вирок. Немає нічого неможливого, можна працювати, тримати пасіку і радіти життю. Ось така неймовірна сила духу, друзі. Ця історія доводить, що всі бар'єри існують тільки в нашій голові. Давайте брати приклад із таких світлих людей, ніколи не здаватися і вірити у власні сили.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь. Жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім FM.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги.
4: Team FM.

0: Просекко.
1: 16:41, ви слухаєте Тім.ФМ. І станом на зараз повітряну тривогу оголошено у Ніжинському районі. Також триває у Чернігівському, Корюківському та Новороцівському районах Чернігівщини. Через жовтий рівень небезпеки, загроза через дрони. За даними повітряних сил ЗСУ, реактивні БПЛА на Сосницю на Чернігівщині з північного сходу. Тож не ігноруйте небезпеку, перебувайте в безпечних місцях та бережіть себе. Та поки що в нас триває програма «Люди» і час поговорити про те, що потрібно розбивати шаблони. 23-річна Марічка Оліфер, яка вже 3 роки працює операторкою баштового крану у Львові, це зробила. Найцікавіше, як вони туди взагалі потрапили. За освітою Марічка – банкірка-фінансистка. Здавалося б, офіс, папери, цифри, кава. Але дівчина жодного дня не працювала за фахом. Коли вона приїхала з рідної Рівненщини до Львова, її заворожили. Прожили місцеві крани та масштаби будівництва. Вона зрозуміла, що хоче бути саме там, на горі. Пішла на курси, склала іспити, отримала посвідчення і прийшла на будову. Тепер її ранок починається з того, що вона по вузькій драбині лізе на висоту 50 метрів. Марічка зізнається, самої висоти взагалі не боїться. Навпаки, отримує від цього ще й задоволення. От що дійсно лякало спочатку, так це як кран хитається від важкого вантажу. Дівчина сміється, що бували моменти, коли вони з переляку впиралися ногами у лобове скло, бо здавалося, що зараз вилетить з кабіни. Але зараз вона приходить на своє 50-метрове робоче місце спокійно та буденно. І відповідальність у неї дуже велика. Немає кранівника, будова стоїть. Вона заливає бетон, переміщує багато вагові вантажі, філігранно керуючи всією цією махіною за допомогою 2 джойстиків. Марічка каже, що робота фізично нескладна, добре оплачується і зупинятися вона точно не збирається. Наступна її мета – це отримати посвідчення трактористки. Шукати себе і знаходити попри будь-які стереотипи. Тож, друзі, якщо ви відчуваєте, що не на своїй місці, можна не зупинятися, шукати себе. І неважливо, де ви зараз знаходитеся, на якому життєвому етапі, чи скільки вам років. Залишайтеся з нами на хвилі Тім.ФМ. Продовжуємо цю суботу разом з нами.

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Підводити підсумки – це калька. В українській мові ми підбиваємо підсумки.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 3. Ви на зв'язку з Тім УФМ. Нагадую, що наразі триває повітряна тривога у Ніжинському, Новгород-Сіверському, Чернігівському та Корюківському районах Чернігівщини. Через жовтий рівень небезпеки бережіть себе, ігноруйте сигнали повітряної тривоги та якщо є особливо пряма загроза, перебувайте в безпечних місцях. Тим часом ми продовжуємо дізнаватися, що важливого сталося. У випуску новин, який почуєте менше ніж за 5 хвилин, розповім про заплановане відключення води в одному з будинків Чернігова, новий сезон шкільного бюджету, участі в Корюківській громаді, а ще обговоримо ураження російського оборонного підприємства. Залишайтеся з нами, програма «Люди» тим часом добігає завершення. Якщо у вас є бажання, думаю, воно у вас знайдеться, ви можете надіслати нам свої історії життя. Скажіть про себе, свою справу, або, можливо, підключіть до цього своїх друзів, колег чи знайомих. Історії можна надсилати за номером телефону 093-429-88-99, Viber чи Telegram, або писати нам в соцмережі Instagram та Facebook Тім УФМ. А ми вже менше ніж за 5 хвилин знову зустрінемося і розповім вам, що важливого сталося в інформаційній добірці. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Люди» на Тім ФМ.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Час оновити інформаційну картинку. Про найважливіше у випуску новин на 17 рівно.
2: Новини Чернігівщини.
3: Жителі Чернігівщини заочно засудили до 15 років позбавлення волі за участі у війні проти України на боці Росії. Вирок ухвалив Деснянський районний суд Чернігова. За матеріалами справи чоловік служив у російській армії та підписав із нею контракт. Суд також призначив конфіскацію належного йому майна і на 12 років заборонив обіймати низку посад. Вирок він може оскаржити протягом 30 днів після проголошення. У Чернігові 28 вересня тимчасово припиняють водопостачання у будинку на вулиці Рятувальників, 27. Води не буде з 9 ранку до 17. Обмеження пов'язане з аварійно-ремонтними роботами на водопроводі та заміною пожежного гідранта. Жителям будинку раджу завчасно зробити запас води. У Криківській громаді розпочинається новий сезон програми «Шкільний бюджет участі». Від 5 до 23 жовтня учні, які закінчили щонайменше 4 класи, зможуть подавати власні проєкти для покращення шкіл. Для участі потрібно заповнити заяву та передати її координатору програми у своєму навчальному закладі. Переможців визначатимуть школярі шляхом голосування. У кожній школі профінансують один проєкт, який набере найбільше голосів, на суму 20 тисяч гривень. Криківська громада першою на Чернігівщині запровадила шкільний бюджет участі. Програма діє з 2021 року. Тепер про інші важливі події, що відбуваються в Україні. Українська компанія «Ташка Дронс» повідомила, що оснастила свої півдрони мікрофонами та виявлене ціле зі звуком. За даними виробника, оператор може слухати звук одного вибраного безпілотника. Компанія може представляти функцію, яка дає змогу тримати кілька дронів у режимі очікування. Виробник заявляє, що це має прискорити реагування на появу цілі. Наведені технічні можливості є даними компанії. Понад мільйон людей користуються державною освітньою системою «Мрія», повідомило Міністерство цифрової трансформації. До неї долучилися учні, вчителі та батьки із 4700 шкіл. За даними міністерства, педагоги вже виставили в системі понад 250 мільйонів оцінок і задали 28 мільйонів домашніх завдань. Сервіси «Мрія» безоплатні для підключення школи, її адміністрація має подати заявку. У ніч проти 26 вересня Сили оборони разили Азовський оптико-механічний завод у Ростовській області Росії. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. За його даними, у ливарному цеху виникла пожежа. Обладнання в 5 виробничих будівлях зазнало пошкоджень. Підприємство виготовляє компоненти для артилерійського та ракетного озброєння. Масштаби наслідків атаки ще оцінюються. Президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення трьох суддів. Ірину Годзайко призначило суддею Львівського апеляційного суду, Дмитра Цехана – Одеського апеляційного суду. Ірину Старосуд працюватиме суддею Донецького окружного адміністративного суду. Відповідні укази оприлюднили на сайті президента.
1: Новини спорту.
3: Дві спортсменки з Чернігівщини здобули бронзові медалі чемпіонату України з боксу серед чоловіків і жінок до 23 років. Про це подумав департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної військової адміністрації. Призерками стали Ксенія Глушко із Володькової дівиці та Євгенія Васильченко із Ічні. Чемпіонат відбувся у Вінниці за участю майже 150 спортсменів. Боксерок тренує Ігоря Катруха.
1: Хороше наостанок.
3: В Україні запустили віртуальний музей кримського спротиву. Онлайн-експозиція розповідає про людей, які протистоять російській окупації Криму, та про переслідування політв'язнів. У музеї представлені їхні листи, документи, фотографії та особисті речі. Серед експонатів – речі сервера Мустафаєва, Наміріна Джаляля та інших кримських активістів. До створення проєкту долучилися звільнені бранці, родини політв'язнів і правозахисні організації. На цьому завершуємо інформаційну добірку. Вже о 18-й у підсумковому випуску новин згадаємо все найважливіше за сьогодні. З'ясуємо, чим запам'ятався цей день. Зараз до синоптичної ситуації. Дізнаємося, якої погоди очікувати в нашій області вже завтра.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: У неділю 27 вересня на Чернігівщині опадів не передбачається. У Чернігові переважатиме хмарна погода. У Корюківці та в Новгороді-Сіверському ввечері проясниться. У Ніжині ясний ранок, зміниться хмарним днем. Надвечір небо знову проясниться. У Прилуках упродовж дня хмарність чергуватиметься із проясненнями.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Уночі очікується від 7 до 11 градусів тепла. Вдень у Чернігові, Ніжині та Прилуках – до плюс 19, у Корюківці та в Новгороді-Сіверському – до плюс 18 градусів. Вітер буде зі швидкістю до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск від 756 до 762 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде коливатися від 44 до 96%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
0: Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.

0: Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093 758 51 22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.
1: When I hear a part of my story, I tried to hide in the glory and sweep it under the table so you would never know.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Для здоров'я не обов'язково пити саме 2 літри води на день. Кількість рідини залежить від віку, стану здоров'я та раціону. Крім того, вода із супів, соків та фруктів цілком справляється із своєю задачею, повідомляють дослідження Національного інституту охорони здоров'я, що в США. Вода буває різна. Головне, щоб тіло не було сухим.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

14.23, ви слухаєте Team FM. Друзі, нарешті субота. Хто сьогодні відпочиває, чилить, я за вас рада. Для тих, хто на роботі зараз, не сумуйте. Вже вечір, тож ми разом швиденько проведемо цей вечір. Час пролетить непомітно. І, друзі, далі новина буде достатньо цікавою, тому що от як ми уявляємо типову бабцю? 78-річну. Напевно, спиться в руках, шкарпетка в'яже, серіали по телевізору дивиться, або на лавці сусідочками кісточки всім перемиває. Але не завжди так відбувається. Пані Кет Бул із Шотландії, якій стукнуло 78, і поки наші бабці консервують помідори, ця роздає хедшоти дітям у Фортнайт. Більше того, днями вона офіційно встановила рекорд України, книги рекордів Гіннеса як найстарша стрімерка цієї гри у світі. Усе почалося ще у 2017-му. Її онук різався в комп'ютер, бабуся стояла над душею і спостерігала. Потім онук ляпнув щось типу: «Та хто тебе дивиться буде? Ти ж бабця». І цим і зробив фатальну помилку, бо кинув виклик. Кет створила акаунт, назвала ніком Грампугран 1948, тобто сварлива бабця 1948, вчепила гарнітуру, налаштувала камеру і пішла стрімити на Твіч. Зараз у неї вже 24 тисячі підписників, а тінейджери в коментарях пищать від захвату, бо бабця Кет абсолютно не токсична, постійно жартує, регоче на весь інтернет і збирає довкола себе цілі сквади. А сама вона каже, що головне в грі – це не перемога чи топ-1, а навпаки – отримати задоволення від спілкування та цього двіжу. А всім своїм однолітком вона передає привіт і радить забити навік. Якщо я у 78 розвалюю зумерів у грі, то ви точно зможете все. Оце розумію, пенсія нашої мрії. Тож, друзі, ніколи не загняйте себе в рамки, будьте на своїй хвилі і насолоджуйтеся цими вихідними наповно разом із хвилею Team FM.

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – ваш інтер'єр, ваші правила.
1: Тім FM.

0: Ти все пізнав.
1: Соціальна реклама.
2: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
1: Соціальна реклама.

17.44, ви слухаєте Тім.ФМ і нагадування щодо безпекової ситуації. Наразі повітряна тривога триває у Ніжинському, Чернігівському, Корюківському та Новгород-Сіверському районах Чернігівщини через жовтий рівень небезпеки. Тож, друзі, бережіть себе, перебувайте в безпечних місцях та залишайтеся з нами на хвилі Тім.ФМ. І тепер щодо позитивних новин. Джейкоб Лорді – це той самий двометровий австралієць, який спочатку змушував ридати у буці поцілунків, потім майстерно грав на нервах як токсичний Нейт в Ейфорії, згодом влаштував незабутній перформанс із водою з ванною у Солберні. Сьогодні він сучасний голівудський символ, ідеал такої собі втомленої, трохи похмурої мускулінності і вічно ідеальним волоссям. Здавалося б, відтворити цей вайб – завдання для дуже впевнених у собі хлопців. І ось в британській Бристолі місцева студентська спільнота вирішила перевірити, скільки таких амбітних копій ходить їхніми вулицями. Вони влаштували масштабний конкурс двійників Лорді. Близько 500 людей зібралися на площі, щоб подивитися на цей парад суворих поглядів, стильних луків та спроби зімітувати той самий фірмовий хриплий голос. І от напружена боротьба. Сотні літрів тестостерону. Хлопці зі шкіри пнуться, щоб виглядати як голівудський альфа. Натомість перемогу здобуває 17-річна дівчина. Поки британські юнаки мірялися своїм лордістю, безіменна героїня, яка вирішила бути в тайні, вийшла і забрала корону. От хлопець, який посів друге місце, Джої Луш, підійшов до справи як міленіал-стратег. Він годинами скролив Пінтерест у пошуках натхнення і навіть прихопив сумку шопер, щоб образ був канонічним. Та коли оголосили результати, Джої зізнався, що ще в черзі помітив цю дівчину і зрозумів, шансів тут нуль, вона явно була найкращою.

0: Team FM.
1: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
2: Слава Україні! Героям!

0: Програма «Сила слова».
1: Коротше кажучи, це словосполучення «паразит», яке часто вживають для скорочення розповіді. Так от, краще вживати одним словом.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 17:55. Ви слухаєте Тімофим. Друзі, на цьому курйозна година добігає кінця. Тепер ми знаємо, що навіть у 78 років можна рубитися в комп'ютерні ігри та ще й встановлювати світові рекорди Гіннеса. Зупинятися ми на цьому не будемо, рухаємося далі. І вже менше ніж за 5 хвилин підсумуємо важливі події цього дня. У випуску о 6 вечора дізнаєтеся, як триває технічне обслуговування газових мереж на Сновщині, де саме в Чернігові тимчасово припинять водопостачання, і ще що відомо про гуманітарну ситуацію в окупованих Олешках. Більше новин слухайте вже о 18:00 на хвилі Тімофим, а одразу після добірки стартує програма «Від душі» з 18 до 19. Це година ваших найтепліших слів. Передавати привіт рідним, висловлювати подяку, бажати гарної дороги, смачної вечері і, звісно, замовляти улюблені хіти на хвилі Тімофа. Залишайтеся з нами, всі подробиці почуєте вже о 18:00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 18 рівно. Далі підсумуємо важливі новини цього дня.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Сновську та селі Хотуничі в жовтні запланували технічне обслуговування внутрішніх газових мереж у житлових будинках. Роботи проводитимуть у визначені дні із 9 до 17. Газовики перевірятимуть герметичність з'єднань і стан систем. У повідомленні також зазначено, що в кожній квартирі має бути власник або його представник. Дати та всі номери будинків оприлюднені на сайті Сновської міської ради. У Сосницькій громаді благодійний фонд «Катаріс Чернігів» оголосив про грошову допомогу на опалювальний сезон. Розмір виплат становить 19 400 гривень на домогосподарство. Подати заявку можуть вразливі родини та внутрішньо переміщені люди, які не здатні самостійно покривати зимові витрати і відповідають умовам програми. Для розгляду заяви обов'язково потрібно заповнити анкету, посилання на яку розміщене на сайті Сосницької громади. Подання анкети не гарантує виплату. Заявки перевірятимуть, допомога не має дублювати аналогічну підтримку чи державну субсидію. У Чернігові 28 вересня тимчасово припинять водопостачання у будинку на вулиці Рятувальників, 27. Води не буде з 9 ранку до 17. Обмеження пов'язане із аварійно-ремонтними роботами на водопроводі та заміною пожежного гідранта. Жителям будинку раджу завчасно зробити запаси води. У Куряківській громаді розпочинається новий сезон програми «Шкільний бюджет участі». Від 5 до 23 жовтня учні, які закінчили щонайменше 4 класи, зможуть подати власні проєкти для покращення шкіл. Для участі потрібно заповнити заяву та передати її координатору програми у своєму навчальному закладі. Переможців визначатимуть школярі шляхом голосування. У кожній школі профінансують один проєкт, який набере найбільше голосів – на суму 20 тисяч гривень. Куряківська громада першою на Чернігівщині запровадила шкільний бюджет участі. Тепер щодо інших важливих новин, які пов'язані з нашою країною. У Лондоні відбувся другий форум лідерів українських громадських і благодійних організацій Великої Британії. За повідомленням посольства України, захід зібрав майже 300 учасників. Серед них були представники української громади, бізнесу, освітніх і культурних організацій та британські партнери. До учасників звернулися посол України Валерій Залужний. На форумі обговорювали співпрацю українських організацій у Великій Британії та підтримку України. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про критичну гуманітарну ситуацію в окупованих улешках на Херсонщині. За його словами, надходять повідомлення про нестачу їжі, води, ліків і медичної допомоги. Міністр закликав міжнародні організації забезпечити доступ до міста та безпечну евакуацію жителів, які хочуть виїхати. Зокрема, він звернувся до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста. Незалежно перевірити становище людей в окупованому місті складно. Михайло Федоров оголосив про запуск проєкту «Армія роботів» під час заходу IT-арена у Львові. Його мета – це ширше застосовувати роботизовані системи на фронті. Йдеться, зокрема, про евакуацію поранених, підвезення боєприпасів, розвідку та розмінування. Проєкт передбачає підтримку українських розробників і випробування техніки разом з військовими. Частину цих завдань наземні роботи вже виконують. Центр комунікації групування військ «Курськ» спростував заяву Росії про нібито захоплення села Мар'їни на Сумщині. За подоманням українських військових, населений пункт залишається під контролем Сил оборони України. В угрупуванні зазначили, що Росія вже заявляла про його захоплення у травні минулого року. Нинішнє повідомлення центру стало відповіддю на повторні російські заяви. За даними Центру громадського здоров'я, цього року в Україні зареєстрували випадки ботулізму після ін'єкції ботулотоксину в Полтавській, Харківській та Хмельницькій областях. Процедуру фахівці радять перевіряти кваліфікацію лікаря, ліцензію на медичну практику та реєстрацію препарату. Якщо після ін'єкції виникли порушення зору, мовлення чи ковтання, виражена слабкість або нестача повітря, потрібно негайно звертатися по медичну допомогу. Понад мільйон людей користуються державною освітньою системою «Мрія», повідомило Міністерство цифрової трансформації. До неї долучилися учні, вчителі та батьки з 4700 шкіл. За даними міністерства, педагоги вже виставили в системі понад 250 мільйонів оцінок і задали, а понад 28 мільйонів домашніх завдань. Сервіси «Мрія» безоплатні. Для підключення школи її адміністрація має подати заявку. На цьому ми завершимо інформаційні підсумки цього дня суботи. Залишайтеся з нами на хвилі Тім ФМ. Вже о 19-й буде йти мова тільки про хороше, що сталося цього дня. А зараз поки що час дізнатися прогноз погоди.
2: Новини на Тім ФМ. Погода.
3: У неділю 27 вересня на Чернівщині буде без опадів. Погода у місті області. У Чернігові більшу частину дня отримуватиметься хмарна погода. У Корюківці та в Новгороді-Сіверському також домінуватиме хмари, але ближче до вечора небо проясниться. У Ніжині ранок буде ясним, у день набіжать хмари, які знову розійдуться надвечір. У Прилуках протягом усього дня сонце час від часу ховатиметься за хмарами.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Уночі стовпчики термометрів покажуть від 7 до 11 градусів тепла. Вдень у Чернігові, Ніжині та Прилуках повітря прогріється до плюс 19. У Корюківці та в Новгороді-Сіверському очікується до 18 вище нуля. Вітер буде помірним, швидкістю до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах від 756 до 762 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме від 44 до 96%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ. Програма «Від душі».

Реклама. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Зуби – єдина частина тіла, яка не може самостійно відновлюватися, адже їхня емаль – нежива тканина, повідомляють дослідження Американської стоматологічної асоціації. Бережіть свої зубки, вони не роблять ремонт самі.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

18.22. Це був проект про любов від Скрябіна на хвилі Тімофем. 18.22, друзі, і почнемо з найважливішого. Із безпекової ситуації наразі триває повітряна тривога у Ніжинському, Чернівському, Новгород-Сіверському та Корюківському районах Чернівщини. Оголошено жовтий рівень небезпеки, загроза через ударні дрони. Тож бережіть себе, не ігноруйте сигнали тривоги та перебувайте в безпечних місцях. Тепер до справ суботніх. Сьогодні вихідний, і сидячи з ваших сторіс в інстаграм, всі масово виїхали до лісу. Стрічка розривається, всі хваляться своїми знахідками. Хто скільки відер назбирав, скільки банок законсервував і скільки вже встиг поїсти. Знаєте, я за вас, звісно, дуже рада, але не від чистого серця. Але можете продовжувати ділитися своїми успіхами і хизуватися і далі. Надсилайте фото ваших грибних трофеїв у Viber чи Telegram за номером 093-429-88-99. Я хоч їх побачу, якщо разом із фотографіями ще й напишете привітання, буде взагалі чудово. Адже у нас стартувала програма «Від душі». Ну, якщо у вас є на те сили, натхнення і, так би мовити, душевне багатство, можете наважитися зателефонувати особисто і сказати своє слово вітання, привіток передати прямо в ефірі. А ми з вами, друзі, не будемо зупинятися і продовжуємо про грибну мову. Знаєте, як у будь-чому є свої написані правила, так і в грибників прикмет вистачає з головою. Наші предки, наприклад, вважали, що похід до лісу – це цілий ритуал. Чули коли-небудь про відьмане око? Це коли гриби ростуть майже ідеальним кільцем. Колись люди боялися навіть ступати всередину, думаючи, що це місце для відьомського шабашу чи танців лісових духів. Сучасні науковці, звісно, всю цю магію зіпсували і пояснили, що це грибниця так рівномірно розростається під центром землі. Але погодьтеся, версія з відьмами звучить набагато цікавіше. От з першим знайденим грибом у сезоні взагалі була дилема. На Волинському полі лісі маленького парвістка могли спеціально залишити в лісі. Мовляв, він усе одно більше не виросте. В сусідніх селах навпаки казали: «Бери все, що бачиш, бо можеш потім більше нічого і не знайти». А ще одне золоте правило тихого полювання, як і в риболовлі, у лісі треба мовчати. Вважалося, що якщо голосно розмовляти, кричати чи надто голосно радіти знахідка, гриби злякаються і сховаються. Практичне пояснення цьому теж є, коли йдеш мовчки і зосереджено дивишся під ноги, маєш більше шансів помітити гриби під листям. Але знаєте, скільки я разів так мовчки не ходила, жодного грибочка так і не знайшла. Ліс взагалі був для наших предків своєрідним барометром і календарем. Побачили густий ранковий туман чи купу мурах на початку літа, готуйте кошик, рік буде грибним. Зацвіла калина, шипшина чи суниця, сигнал, що час іти по перші сороїшки. От щодо місяця грибники так і не дійшли згоди. Хтось обожився, що гриби пруть тільки на молодика, хтось, що виключно на старий місяць. Серед усього цього фольклору є одна дуже навіть похмура прикмета, яку зараз часто згадують багато грибних, точніше, не будемо ми про сумне, да, давайте, друзі, ми це пролиснемо. Звісно, не лише спроба, друзі, ще одну цікаву знаю лайфхак, якщо шукаєш гриби, потрібно дивитися там, де багато гілок не стелено, бо так грибники помічають ще недозрівші гриби. Отак от, в тіктоці лайфхак такий підгледіла, теж і вам розповіла. Тепер і ви теж знаєте. Залишайтеся з нами на хвилі Тімофем, друзі, і нагадую, що свої привітаннячка ви можете надсилати у Viber чи Telegram за номером телефону 093-429-88-99, а я з величезним задоволенням усе передам.

реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Доброго вечора, ми з України.
2: Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

Соціальна реклама. Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс. Соціальна реклама.

0: 18:42, ви слухаєте Team FM, і в нашому етері триває програма «Від душі». Нам у месенджер написала пані Оксана і поділилася результатами свого сьогоднішнього тихого полювання на гриби. Вона передає усім привіт, хто сьогодні теж вибрався до лісу, і пише: «Ура, я була! Трішки насолодую природою, і гриб білий перший-другий – це було чудово. Тихе полювання вдалося, хоча півгодини були. Поставте веселу пісеньку, щоб сьогодні ще зарядитися гарним настроєм. Друзі, ви б тільки бачили ці світлини. Там на тлі дерев'яному розкладені розкішні, міцні білі гриби, що й в пакеті поруч чимало лежить. Кадри прямо з лісом. Це ж взагалі краса. Ці пузаті грибочки так ідеально виглядають з-під хвої та трави. І оце все якихось півгодини прогулянки. Розумію, знати правильні таємні місця і мати справжнє грибне око – це талант потрібно мати. Бо хтось може півдня лісом бродити і хіба що пару мухоморів зустріти, і це я зараз про себе. Пані Оксана, щиро дякуємо, що ділитеся з нами цією красою і надихаєте інших. Передаємо величезний привіт усім завзятим грибникам, і як ви й просили, з величезним задоволенням ставлю для вас максимально веселеньку та запальну пісеньку для гарного настрою. Залишайтеся, друзі, на хвилі Team FM, а якщо ви теж хочете передати вітаннячка, чи з нами теж поділитися своїм грибним уловом, можете це зробити, надіславши світлини чи повідомлення за номером телефону 093-429-88-99 у Viber чи Telegram.
1: Від душі.

Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22.

0: Програма «Сила слова».
1: На нарадах часто кажуть «ви праві». Проте правим може бути лише берег річки або борт корабля. Якщо людина висловила слушну думку, правильно сказати «ваша правда» або «ви маєте рацію».
0: «Сила слова». Team FM. It's a feeling, it's a vibe.

0: 23.53. Ви слухаєте Team FM, і наша програма «Від душі» вже за 5 хвилин, навіть трошки менше, добігає завершення. А вона триває з 18 до 19. Ми можемо продавати вітанечка, привітики, будь-які побажання та ставити хіти за вашими побажаннями. Тож, друзі, ми рухаємося далі, і вже о 19-й, удаючись хороших новин, поговоримо про те, що сьогодні гарного сталося, про ремонт укриття в Чернігівській гімназії, спортивні здобутки представників області та роботу мобільних медичних бригад на Прилуччині. Ці новини та ще більше почуєте о 19-й на хвилі Team FM. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Від душі».

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт ТОП 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і це Радіочарт ТОП 40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. Вересень добігає кінця. Літні гіти потроху звільняють ефір для осінніх новинок, хоча деякі ще міцно тримаються в наших плейлистах. Подивимося, як вони розподілили місця в радіочарті. Спочатку пригадаємо трійку попереднього випуску. Третьою була Альона Маргалєва з «Неп'яною закоханою». Друге місце займала Гросу з «Моїм раєм». А радіочарт очолював Макс Барських із «Кольє». Почнемо з Тіни Кароль. Вона готувала для Києва найбільше сольне шоу у своїй кар'єрі. Палац спорту, сцена на 360 градусів, 300 людей у команді. Через безпекову ситуацію концерт довелося скасувати. Тетяна не залишила шанувальників без шоу. Показала в інстаграмі фрагменти репетицій із хореографією та номерами, які готувала для палацу спорту. Зустріч із київською публікою перенесена на грудень, а хороший продовжує звучати в радіо.

мінус 9 позицій і тепер хороший Тіне Кароль 20-й. Були б у Нікіти Кісельова крила лелеки, він полетів би далеко. Туди, де замість болю залишаються тільки сонце і небо. А поки його крила лелеки 19-ті.

0: Нікіта Кісельов із крилами лелеки. На 18-му місці Алан Вокер із Broken Strings. Обірвані струни не завадили пісні зробити один із найбільших ривків у чарті – одразу на 10 позицій вгору. У Нікітіна попереду осінь на колесах. Співак вирушає у великий тур Україною. Разом із ним у дорогу їде пісня, яка вже встигла стати назвою його концертної програми. На 17-му місці «Ти поселилась у душі».
1: Я

0: Нікітін з піснею «Ти поселилась у душі». Бумбокс повернувся до сольних концертів в Україні після понад 4 років перерви. Для Андрія Хливнюка музика весь цей час існувала поруч зі службою в силах оборони. Тепер гурт знову зустрічається зі своєю публікою наживо. У радіочарті «Залишайся» теж нікуди не йде. 16 місце, як і в попередньому випуску.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай. Спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: Можна бігти за щастям скільки завгодно, але залишитися чи піти вирішуєш тільки ти. Залишайся від бумбоксу, щойно прозвучав в радіочарті. А ми з вами почуємося після паузи.
1: Радіочарт ТОП 40.
2: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Приємно бути вдома.
0: Продовжуємо радіочарт ТОП-40. На 15-му місці знову Гордо та Рейнер Зоневельд із «Локо Локо». Пісня ненадовго відступила, розвернулася і повернулася туди, де ми вже зустрічали її два випуски тому. Древо готується до великого сольного концерту в Києві. Максим Дерев'янчук збирає для столичної сцени свої найвідоміші роботи, серед них і «Енкарапісту». У радіочарті вона тепер 14-та.

Древо Енкарапіста. На 13-му Міша Міллер із Хей Нанана. Знайомий мотив Вая Кон Діос отримав нове звучання. А тепер уже й власні пригоди в радіочарті. Після вимушеної паузи через проблеми з голосом Дорофєва повертається до роботи. Надя стала запрошеною суддею оновленої фабрики зірок. Там їй доведеться уважно слухати інших. А в топ-40 знову слухаємо її 747 з 12-го місця. Hey,

пісні можна загубити сигнал, але не обов'язково втратити зв'язок із людиною, яку шукаєш. 747 від Дорофеєвої щойно прозвучала в радіочарті. Цієї осені через безпекову ситуацію концерти доводиться скасовувати навіть тоді, коли до зустрічі з публікою вже все готове. Змінити свої плани довелося і Віталію Козловському. Та ми ще зустрінемося в концертних залах, заспіваємо разом і неодмінно переможемо. Поки зустрічаємося з Віталієм у радіоефірі, а його пісню «Шекспір» слухаємо з 11-ї сходинки.

0: Віталій Козловський та його Шекспір. Далі маємо ще одну історію про кохання. Тільки тут головне не знайти свою людину, а вчасно відпустити ту, з якою вже не по дорозі. Наш вибух – це Гросу з новою роботою «Дурна любов». Пісня кілька років чекала свого часу. Коли Аліна нарешті взялася за реліз, вирішила не робити сумну історію ще й музично сумною. Ось як вона сама пояснює цей вибір.
1: Не дуже хотілося, щоб це було масло масляне, щоб і пісня сумна, і музика була сумна, і повільна. Хотілося якось дати позитиву в тому плані, що хай ця дурна любов і була, все одно я залишилася сильною, все одно мені Бог дав сил рухатися далі, знайти своє життя, своє кохання.
0: Відпускати буває непросто. Зате після цього з'являється місце для чогось нового – Гросу.

0: Дурна любов від грошу. Не кожну історію потрібно рятувати. Деякі достатньо вчасно завершити. Попереду перша десятка радіочарту ТОП-40, але вже після перерви.
1: Team FM.
0: Вітаю всіх, хто приєднався до радіочарту ТОП-40 просто зараз. Далі в нас Алі Фарбен та Рене Міллер пропонують довіритися мові тіла. Їхня «Body Talk» піднялася на 2 позиції і відкриває першу десятку радіочарту. На 9-му місці «Колібрі» та «Злата Ко» з «Червоним маком». Пісня опустилася на 3 рядки, але залишилася в першій десятці. А «Червоний мак», як і раніше, нагадує, навіть найніжніші почуття можуть бути сильними.

0: «Червоний мак» від «Колібрі» та «Златико». Монатік знову в щільному робочому графіку. Концерти, гастролі, а ще він став тренером 14-го сезону «Голос країни». Тепер Дмитро не лише сам виходить до публіки, а й допомагає іншим артистам знайти власне звучання. У нашому чарті його «Тому що» на 8-му місці.
1: Чому?

0: знаєш, як із серцем моїм граєш?
1: Монатік, тому що мама Ріка у вересні представила в Києві оновлену концертну програму з живим звуком і балетом. А елітня новинка «На нашій вулиці» продовжує звучати в радіоефірі. Пісня піднялася на 7-е місце в топ-40. Слухаємо.

0: на нашій вулиці від «Мама Ріка». На шостому місці «The Second Voice» із «Let Me Be». Пісня опустилася на один рядок, але залишається в першій десятці. А далі в нас перерва, після якої повернемося до радіочарту ТОП-40 і перших п'яти місць.
1: Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.
0: Повертаємося до радіочарту ТОП-40. Фінальну п'ятірку відкриває Датті – «Stake Me There». Назву можна перекласти як «Забери мене туди». На четвертому місці Альона Маргалєва з «Неп'яною закоханою». Пісня поступилася одним рядком, але тримається зовсім поруч із трійкою лідерів. А там уже Маргарита, а не Трінчер. Чотири позиції вгору. У її пісні пахне бергамотом, сандалом і ваніллю. А всі турботи залишилися десь далеко. Третє місце.
2: Третє

Маргарита від Анни Трінджер. Макс Барських експериментує не лише з музикою. У вересні він представив «Ресет» – свій перший науково-фантастичний короткометражний фільм, створений за допомогою штучного інтелекту. Дія розгортається на місяці, де зустрічаються двоє ворогів. А в топ-40 Макс повертається з космосу до земних почуттів. Його кольє на другому місці.

Колія від Макса Барських. 14 тижнів у радіочарті і нарешті вершина. Гросу вперше очолює наш топ-40 із піснею «Мій рай». Послухаємо історію, у якій так хочеться затримати час.

0: «Мій рай від грошу». Останній вечір не може тривати вічно, але його можна зберегти в пам'яті і в пісні, до якої захочеться повернутися. З вами був Олесь Кальмок. Дякую, що провели цей час із нами. Слухайте улюблену музику, відкривайте нову і зустрінемося за тиждень. Почуємось.
1: Радіо Чарт Топ 40. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, замаю завішну пушку. А як все скінчиться, зробить мені грушку.
0: Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, він самий розумний. Це помилка. Найвищий ступінь порівняння прикметників будується за допомогою префікса «най». Тобто найрозумніший, найшвидший, найкращий.
0: «Сила слова».
2: It's been 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Зверніть увагу на дієслово «вибачте». Суржик диктує «вибачте мене», а правильно – «вибачте мені».
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23-я година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

Я в солодкому твоєму полоні, але сльози солоні. Твої на долонях мої, я не встиг. Кров б'ється в скроні, я без тебе просто не злий. Як все хочеш назви, але тільки не йди назавжди. Усе дим зачекай, тільки не з ним. Проміж тим може бути злим дим. І

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: На Тім ФМ Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Попередити хворобу чи запобігти хворобі? Ми попереджаємо людей про небезпеку, а хворобі чи лиху ми запобігаємо.
0: «Сила слова».

зістався в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах, я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

вбиті церкви і лікарні, біженців дух і потік, Херсон, Маріуполь і Харків, я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключають.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги.
4: Ми ховаємось, щоб кати.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясень світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Квиток чи білет? В автобусі ми купуємо квиток. На іспиті ми витягуємо білет. Не плутайте ці поняття, бо лотерейний білет – це теж помилка. Правильно, лотерейний квиток.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там,

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Це не надо повітря побили драми. І лиш надія живе поміж нами.
0: Team, там де ти.

0: Team FM.
1: Ти хочеш знати, де я, куди дорога несе, згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

0: Програма «Сила слова».
1: Замість «я розстроївся», кажіть «я засмутився». А замість «мені обідно», «мені прикро». Українська мова дуже багата на емоційні відтінки. Використовуйте їх.
0: «Сила слова».